senaste från Hanna Färm, Nära Not So Bra. Hon som sjöng The Sweet Escape tidigare, det var ju Gwen Stefani. Och jag tänkte slå slag för en tävling. Om du gillar trav, då ska du lyssna nu. Du kan nämligen tävla om att vinna entré och god mat till derbyhelgen på Jägersro. Gå in på vår Facebook-sida för din chans att vinna. Lycka till! Här blir nu musik från Train. Drops!

Cher med The Shoop Shoop Song. Och jag tittar på klockan. Det börjar väl bli dags att gå på efterfest, eller? Ja, vi ska lyssna på Magnus Uggla och efterfest alldeles strax. Men först blir det tjuvjakt och Simon Strömstedt med Stam.

Combs aktuella låt som heter Be By You. Och Magnus Uggla tog oss med på efterfest dessförinnan. Och är på gång framöver då, Dean Lewis med With You. Alcazar ska spela också, This Is The World We Live In. Men nu närmast handlar det om Naked och Dio. Låten heter Sexual. Jo då.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här? Ja. Guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7:30.

världens bästa lyssnare. Han kallar sig för Somber, den här killen. Han sjunger Homewrecker. Och dessförinnan fick du Kygo och Carter Faith i samarbete i That's When You Know. Och jag släpper fram Dermot Kennedy härnäst med sin Funeral.

riktig klassiker från 80-talet, producerad av Stock Aitken and Waterman, och framgångsrika producenterna Rick Astley var det, Never Gonna Give You Up. Och så spelade jag Sara Larsson förut också med Midnight Sun. Och det är dags för Shakira nu. Jo då, La

bästa tiden väntar på dig, sjöng rymdpojken. Och nu tänker jag vrida upp volymen så det, för nästa låt gillar jag från Bruno Mars här i 24 Karat Magic. Tonight.

0: Ja. Hur är det med din hund Ninja? Mm. Har du märkt någon gång att hon har reagerat på någonting på tvn? Ingenting alls?
1: Nej. Inte alltså så... saken är den att hon är ju väldigt söt och det är tur det, för att hon är inte speciellt begåvad. Det är som sin matte.

månaden. Världens bästa lyssnare, Baby heter låten. Inte helt oväntat från Justin Bieber. Och jag släpper fram Medina härnäst. Här är Viva L'Amour.

0: It's tonight or 55 years down the road.
1: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se.

0: är vaken. Ja, det är jag också. Henke heter jag. Tänkte bjuda på en riktig klassiker från gruppen Kiss. I was made for loving you. Den kommer snart när jag startar upp timmen med One Republic. Need your love.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det var Jonas Brothers som undrade, who's in your head? Ja, här står jag och dansar med mig själv i studion. Det gör Miss Li också, verkar det som. Dansa med mig själv heter hennes låt i alla fall.

alla så kan vi ju förbättra oss, eller hur? Sångerskan Ella Langley, hon sökte inspiration för att bli sitt bästa jag i låten som heter Be Her. Och jag fortsätter nu med Walk the Moon. Här är Shut Up and Dance With Me.

0: Hur är det med din hund Ninja? Mm. Har du märkt någon gång att hon har reagerat på någonting på tvn? Ingenting alls?
1: Nej, inte alltså så... saken är den att hon är ju väldigt söt och det är tur det, för att hon är inte speciellt begåvad. Det är som sin matte.

0: kanalen med världens bästa lyssnare. Det var ju Roxette, Sleeping in my car. Hon som sjöng Delicate förut, det var ju Taylor Swift. Och det är dags nu för nya från Timbuktu. Den heter Rädda liv.
1: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Verkar vuxen värld.

heter Ray Dalton. Han sjöng ju I Just Wanna Be Happy. Och jag bockar och bugar, tackar för uppmärksamheten. Jag tänkte lämna studion nu, men Guldmorgon tar över alldeles strax. Så det är bara att fortsätta lyssna.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen i Skåne och Öresund säger att det är växlande molnighet att vänta. Både en del små solchanser, också risk för en del regnstänk. 19-20 grader blir temperaturen och vi får en svag till måttlig vind.
2: Då har Henke lämnat studion. Vi tackar för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder morgonen med Keith Urban och Michael McDonald. Och så blir det

morgon. Det är fredag morgon. Du lyssnar på Guldkanalen och senast fick du musik från UB40 med Kingston Town. Henrik Wiberg heter jag som säger god morgon ifrån studion denna tidiga fredag. Inväntar kollegorna Jane Tilly och Paula Sandberg. De kommer dyka upp här alldeles strax. Lite senare också den här morgon så ska det ju handla om vinprovning. Vi får besök av sommelieren Anders Klevås strax efter klockan 8. Och så är chansen att vinna jämna pengar i vår tävling Gissa kändisen vid 7:30. Nu musik ifrån Mondo. I feel myself.

0: Morgon med Henrik Jain och Parola. Sen fick du Bob Marley med Iron Lion Zion.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter kändisen i vår tävling Gissa kändisen. Vid 7:30 så har du ny chans att gissa. Idag är han ju värd jämna pengar. 4000 kronor får du av oss i presentkort om du ger oss det rätta svaret. Och jag kan ju berätta för dig att det, till exempel den här veckan har gissats på Ola Lindholm, Thomas Stenström och Charlie Gustafsson. Ny chans på kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Har du vid 7:30.

0: morgon, god morgon och välkommen till fredagmorgonen i Guldkanalen. Senast fick du Leoni och Marcus Martinus i nya Moonlight.
1: Vi gjorde det hemma häromdagen. Vi såg en film som är så sjukt bra. En av mina bästa filmer som jag tänkte, nej, vi ska se den igen. Har ni någon sån film som ni bara känner att den har, vill jag säga en gång till? Inte för att de går på TV, för ibland kan man bara råka trilla över Forrest Gump till exempel, som jag gillar, den känner man ganska mycket ju.
0: Men det finns ju några sådana, jag tänker på den här Gröna milen också.
1: Ja.
0: Väldigt bra film.
1: Men ja, men är det en sån du har sett mer än en gång?
0: Har nog gjort det.
1: Ja. Alltså du har tagit fram den då på någon streamingtjänst.
0: Du menar på VHS?
1: Ja, precis.
0: Nej, det har jag nog inte gjort.
1: Jane, hur har du det?
2: Ja, men det har jag har nog ett par stycken, men den enda jag kan komma på just nu, det är Pianot. Den har jag sett flera gånger, för jag tycker den är så fruktansvärt bra.
0: Och Dirty Dancing, va?
2: Ja, den har jag också sett ett par gånger.
1: Har ni sett Döda poeters sällskap?
0: Ja. Den såg jag faktiskt igen för ett tag sedan.
1: Ja, det var det vi gjorde här. För det där, den är ju så bra på många olika sätt. Och är det likadant för er som det var för oss, att man upptäcker saker som man inte har sett tidigare? Jag har nog sett den 4-5 gånger och så har jag sett den med min sambo. Så ska jag ligga och vara lite cool och berätta replikerna innan och sånt. Och så, ja, nu dör han och sånt. Så här, liksom.
2: Kul att titta på film med dig.
1: Nej, men det är ändå, och så, men det är roligt sen när man kan prata om filmer. Det är inte alltid man gör det. Man ser en film för att man ska bli underhållen. Man har ju en sån mening med den filmen. Har man inte sett Döda poeters sällskap, så är det ett tvång.
0: Men det finns vissa filmer också som man får en sån riktig härlig känsla efteråt.
1: Ja.
0: På något sätt en lyckokänsla. Ja. Och så finns det de filmer som bara går en förbi.
1: Ja.
0: Alltså det kan vara schysst rulle, men det fastnar liksom ingenting.
2: Ja, där finns de filmerna också som man tänker att de här 1 timme och 45 minuterna tar jag aldrig tillbaka.
1: Ja, men jag har en annan grej som också skulle komma till just detta när man har en serie. Hur många avsnitt ska man ge en serie innan man ska stänga av den?
0: Ja, det där är svårt.
2: Ja, jag skulle nu vilja säga 3-4 stycken.
0: Ja. Ja, samma. 3 brukar jag ge den, sen lägger jag ner.
1: Ja, men vi har ett problem. Vi har en diskussion här hemma. Vi får nästan ha ett familjemöte.
0: Vilken serie ni försöker?
1: Alltså, det är... jag vet inte någon heter ens. Nej. Men det handlar om olja. Folk dör och det sprutar olja och sånt. Och så. Men vi har sett 6 avsnitt.
2: Nej.
1: Det är 4 kvar.
0: Och jag har inte fastnat.
1: Nej, och ingen tycker det är bra. Så sa jag Anna att men vi kan ju se, det är bara 4 avsnitt kvar. Ja, men man vill inte se 4 tradiga avsnitt.
0: Nej, där har du rätt.
2: Stäck den.
0: Ja.

0: God morgon med musik senast från Nickelback med How You Remind Me. Vill passa på att tipsa dig om att gå in på Guldkanalens Facebook-sida. Där kan du ju bland annat då få en bra dos med pappavitsar.
1: Ja.
0: Finns det några stycken där nu?
1: Ja, jag tror det är 20 stycken och det kommer en ny på tisdag, va?
0: Lovar du? För det kommer ju aldrig någon i tisdags.
1: Nej, men vi vill ändå höra lite efterfrågan, va? Så att det blir... Så att man tänker, oh, när kommer nästa pappavits? Så är det en gång i veckan.
0: Du vill hypa upp det lite.
1: Ja, mer. Det blir en gång för mycket om det varje vecka. Liksom. Varannan vecka kan vi ta.
0: Har du någon favorit där till?
2: Av pappavitsarna? Ja. De är ju ganska så torra och jag gillar ju torra skämt.
0: Mm. Jag gillar den där med kläderna, hunden. Med frun där.
2: Ja.
0: Kommer du
2: ihåg den? Ja, du menar med underkläderna.
0: Just det.
2: Ja.
0: Kan du dra den igen?
1: Ja, men det var ju, förra veckan sa jag till min fru att hennes underkläder var alldeles för tajta. Då tittade hon på mig och så sa hon, ja men använd dina egna då.
0: Nu sen på våran Facebook-sida också just nu så kan man vara med och tävla ju.
2: Ja, du kan tävla om entré och god mat till derbyhelgen på Jägersro. Så gå in på vår Facebook-sida och läs mer där hur du ska göra för att vara med och tävla.

0: morgon, det är fredag morgon. Du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du musik ifrån Hall & Oates med Man Eater.
1: När man köper hus så går man på visningar och sånt och då läser jag en artikel här. Då kan grannen sänka värdet på din bostad. Det är sällan man kollar in grannen va, när man går på visningar. Vad säger ni?
0: Nej, jag tänker om man ska kolla visning så går de kring en granne som går där naken i trädgården.
1: Ja, det kan du säga.
0: 22 hundar som skäller.
1: Då exakt. Ja, men det är lite grann det de menar på här. Liksom. Det står inte om hundarna faktiskt. Nej. Men just om till exempel trädgården.
0: Hur den ser ut.
1: Ja, lite grann så också. Så kan man ju fråga. Det är sällan man frågar hur är grannarna runt omkring. Och det är tråkigt att höra, jo men vi har han till höger, han är hårdrockstrummis och brukar spela sent på kvällarna. Och han till vänster har 20 hundar ju. Ja. Men det är ju absolut inte oviktigt i sig.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Jain och Parola. Senast var det ju Tommy Nilsson i musiken med Dina färger var blå.
1: Jag tänkte att vi skulle prata om money maxing. Det är alltså engelska. Vad tror du det kan betyda?
0: Någonting med pengar. Man ska maximera.
1: Ja, det är faktiskt så. Det är en ny trend som har kommit i USA. Det handlar om att man ska sparsamhet har blivit coolt. Det är det som är grejen. Och jag älskar det, säger psykologen Brad Klontz. Det innebär att man ska, inte ska sluta spendera pengar eller leva så billigt som möjligt, men man ska se över alla abonnemang. Och han beskriver det lite grann som en kulturell förändring.
0: Tänk också så här efter sommaren när det har kostat en del.
2: Ja, visst har det.
1: Ja, visst är det så.
0: Ekonomin tror jag inte är den bästa för många eftersom man har... Ja, det kostar mer på sommaren.
1: Ja, precis. Och tänker man lite grann på vad som har hänt i övrigt. När du vet, man kan ta sms-lån och du kan handla...
2: Fast det är inte bra.
1: Nej, det är det absolut inte. Men du kan ändå handla på räntefri avbetalning och så vidare. Det är också... Jag gillar inte sådana grejer. Jag vill betala på riktigt. Man kan bli lite lurad, så tänker man, jag vill vänta lite grann och betala av detta här.
0: Så det är coolt nu att inte köpa en ny bil utan istället sätta dem på ett sparkonto.
1: Ja, det är det. Och behöver man en bil så kan man ju ändå köpa bil. Man ska kartlägga inkomster och återkommande utgifter. Ju. Ja. Och det är lite grann, det är bra för man lär sig tänka ekonomiskt. Rensa bort onödiga kostnader. De menar typ så vissa abonnemang på tv och så vidare. Sätt tydliga och realistiska mål. Automatisera sparandet, alltså bestämma att okej, jag sätter av 500 spänn och jag ska inte själv göra detta utan gör det automatiskt när du då får din lön till exempel innan du börjar använda en smack iväg med en liten summa.
0: Jag tänker också man kan göra det efter sommaren, lite grann gå igenom vad sakerna har använts till. Att man tänker att ja, nu var vi där. Vill vi verkligen dit? Kostar inte det onödigt mycket? Ja. Då kan man liksom sålla bort det till nästa sommar.
2: Du menar som
0: kanske
2: planering för nästa sommar som kommer skall? Ja.
1: Hur gör man med sådana grejer som man har köpt i smyg då? Om frun ser
2: det. Det blir inte lätt.
1: Nej, det blir inte. Betala extra på skulder och se över bonuspoäng och räntan på sparandet. Så det, jag tycker det är en bra kulturell trend nu att istället får man ta en massa sms-lån och handla räntefritt.
0: Glöm inte bort att det är coolt att spara.

0: Ljudet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen i Skåne och Öresund säger att det är växlande molnighet att vänta både

0: En del små solchanser, också risk för en del regnstänk. 19-20 grader blir temperaturen och vi får en svag till måttlig vind.
1: Äntligen fredag, klockan är strax efter 6 och du lyssnar på Gullmorgon.
2: Jag heter Jane Tilly.
1: Henrik Weber mitt namn.
3: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Morgon med Kim Karn senast med Betty Davis Eyes. Välkomna till jobbet, jag är in till i Paula Sandberg.
1: Tack för detta, ja. God morgon.
0: Är det tredje veckan vi jobbar nu efter semestern?
1: Det är det nog, ja.
0: Ja, har du kommit in i rulliansen nu?
1: Ja, men det tycker jag.
0: Per-Ola, ja. Du längtar efter semestern, va?
2: Ja, det gör jag. Det är nu bara 120 någonting kvar till julafton.
0: Ja, det är ett tag till. Vi har ju idag bokat in någonting som passar på just en fredag, tycker jag.
1: Ja.
0: Det är ju vinprovning. Berätta.
1: Ja, det är ju vår sommelier, Anders Klevers, som kommer hit och ska berätta hur man gör och ska tänka om man vill ha en vinprovning.
0: Ska man sputta eller hur gör man?
2: Ja, men nej, det är inte bara drick det i glaset, säg om det är gott eller inte. Sen klart.
1: Men man ska ju kunna... Lite mer så, tror jag.
2: Ja, men för, ja, det är ju upp till dem som ska hålla i vinprovningen. Ja. Känns det som.
0: Men man vill gärna ha lite info också om vinerna.
2: Ja, ja, det är eller? Strävt eller sött eller beskt. Ja.
0: Och så ska man googla lite så här.
2: Ja. Exakt, ja. Kolla hur många tanniner där är.
0: Liksom. Mm. Just det. Det är bra, man vet vad man ska fråga och vad man ska säga.
2: Ja,
0: så man kan låta lite bildad.
2: Ja.
0: Men tips på vinprovning ska vi få av Anders Klevås. Han gästar programmet strax efter klockan 8. Innan dess så ska vi hinna med en massa olika saker. Vi ska bland annat få morgons första trafikuppdatering. Alldeles strax, Martin Fanén är på plats. Når du honom om du ser någonting som stör på 010 10 11 901.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, gästhus, restaurangområde och foodtrucks. YFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams Tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om P-platser. Och du, det är fri entré.
5: Appheads, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
6: Preventex erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
7: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
6: Preventex, trygghet när det gäller.
8: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
9: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
10: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
11: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
12: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
13: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
14: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
15: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, Schakt jord och makadam.

0: Det var 02 skolmorgon med berusade ord. Det är äntligen fredag 21 augusti. Det är Jon och Jonna som är dagens namnsdagsbarn. Och Tilly, berätta vad vi har för temadag idag.
1: Det ska jag göra. Vi har Hawaii-skjortans dag idag. Det har du väl en parola?
2: Ja, men jag tror det. Det är ju sällan man tar fram den, va? Det är om man ska på någon Hawaii-fest.
1: Ja. När har du din Hawaii-skjorta, Henrik?
0: Jag har aldrig haft på mig den.
1: Va?
0: Men jag har en i alla fall.
2: Ja.
0: Liggandes, hängandes.
1: Det är alla pensionärers dag idag också. Ja. Så nu blir det tryck ute på byn.
0: Hur ska man fira det? Ta med sig en favoritpensionär och bjuda på en fika kanske.
1: Kanske. Avslutningsvis ska jag berätta att det är en dag för Per-Ola Sandberg idag. Det är groggens dag.
2: Ja, ja, det är aldrig fel med en groggajävel i halsen.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: En fredagsmorgon som inletts på ett fint sätt på de skånska vägarna. Just nu så är det inga akuta problem överhuvudtaget och inga problem heller för tågen. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: morgon, det här är Gullmorgon och senast fick du Harry Styles med American Girls och vi vaknar upp till fredagen den 21 augusti. Det är Jon och Jonna som är dagens namnsdagsbarn och Jane, du har även lite historia om den här dagen.
1: Japp, det har jag. Det var just idag 1911 som Mona Lisa stjäls ifrån Louvren och det var av den italienska hantverkaren Vincenzo Perugia. Han var ju tidigare anställd på Louvren i Paris där tavlan fanns och han genomförde kuppen genom att gömma sig i en städskrubb under natten, ta loss målningen ur sin ram och promenera ut med den.
0: När var detta?
1: Ja. 1911.
0: Ja, okej, okay, det är ett tag sedan. Mm. Man sett så mycket kameror på den
1: tiden. Nej, precis.
2: Jag ska prata om 2004. För det är just idag då tar Carolina Kluft OS-guld i OS i Aten då va? Men det var sjukamp. Hur många grenar är din sjukamp?
0: Sju kanske.
2: Rätt. Kan ni berätta vilka det är då? Gissa lite, ni bara
0: häck. Står,
2: häck är det, 100 meter häck är det.
0: Sprint.
2: Ja, det är 200 meter.
1: Längdhopp va?
2: Längdhopp är det, ja.
0: Ja.
2: Mm. Och spjut 800 meter höjdhopp. Och kulstötning, där ja. Har vi det. Mm. Grattis.
0: Grattis. Vi säger också grattis idag till Carrie Ann Moss, skådisen. Känd som bland annat Trinity i Matrix-filmerna. Hon är, sen är ni framför er. Chokolat var med också.
1: Ja, ja.
0: Mm. Ja. Och sen säger vi grattis till Kim Cattrall, en av dina favoriter.
1: Ja, hon är med i Sex and the City, eller
0: ja. Vad? Mm. Samantha Jones i Sex and the City.
1: Hon är fantastisk. Mm.
0: Det var väl hon det hände mest roliga saker med.
1: Ja, det kan man väl säga.
0: Och mycket karar och så, var inte det? Och sen säger vi grattis, du har inte sett Sex and the City?
2: Nej, jag har inte.
0: Ja, du måste ha sett ett avsnitt.
2: Nej,
0: ingenting alls.
2: Jag vet att hon är med där, hon, vad heter hon?
1: Sarah Jessica Parker.
0: Exakt. Ja. Okej. Okay. Sen vi grattis också till en polsk fotbollsspelare. Har spelat i Bayern München och Barcelona. Vem är det?
2: Det är Lewandowski.
0: Precis. Robert, han fyller 38 idag. Grattis.

0: Det är Guldmorgon med Henrik Jane och Parola. Senast i musiken så var det ju Dabas med Do You Want Me.
1: Ja, faktiskt.
0: Och det blev inga konstigheter med prissumman idag.
2: Nej.
0: Igår så ballade ur. Mm. Jag sa fel summa. Men vi gick ändå in och sa att jag lägger in de pengarna.
2: Ja, det var ju 3900 igår. Ja. Och av någon konstig anledning så fick Henrik för sig att det var 6900. Så de 3000 skulle du få ta från din egen ficka. Ja. Om någon gissade rätt.
0: Jag hade jobba med Swish.
2: Ja, men du hade ju tur.
3: Ja, det var ändå roligt att du kryddar till lite grann. Så det bara kom från luften, bara 3000 extra. Funderar på innan eller kom det bara?
0: Nej, jag vet inte. Jag hade skrivit fel summa i mina papper helt enkelt. Men det blev inte rätt svar. Vi fick en gissning igår i alla fall.
2: Ja, det fick vi. Och det var ju Ola Lindholm som det gissades på igår.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är det inte. Ny chans har du om en timme och då har vi 4000 kronor jämt i prispotten.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Och det är fortfarande ett bra läge där ute på vägarna. Det är inget akut som har inträffat och tåg, där körs det enligt tidtabellerna. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Centerpartiet presenterar ljudet av en fungerande välfärd. I Centerpartiet Skåne finns vård och skola nära dig. Skåne kan mer. Glad sommar!
3: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
4: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.

0: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
2: Kia, movement that inspires.
3: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
4: Hallå företagare, då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
5: Hej, Dennis på Advice & Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
6: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. IFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt. Det är ont om P-plats. Och du, det är fri entré.
7: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
8: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Där Good Morning med Henne Kane och Per-Ola. Senast i musiken så var det ju Bruno Mars med Risk It All. Och lite senare så ska vi ju testa vin.
1: Ja,
0: känns väl som
1: vi.
0: En trevlig fredagsaktivitet.
1: Ja. Mycket trevligt.
2: Jag brukar tänka på det när man vaknar på morgonen när man är på semester. Så tänker man, när får man lov att börja dricka vin? Så tänker jag, ja men hade det varit här på jobbet så hade man ju druckit vid 9-tiden, 8-9-tiden va?
0: Ja, det ska handla om vinprovning. Har ni sprungit många vinprovningar?
1: Nej, inte många, men någon har man väl varit på. Mm.
0: Hur har det känts då?
1: Jo, men det har känts bra. Jag spottar inte i alla fall.
0: Nej, men kan du tillföra någonting där? Eller?
1: Nej.
0: Nej,
1: inte det
0: du
1: minsta.
0: Du bara dricker.
1: Nej, men alltså det är ju roligt att höra på proff som kan sin sak.
0: Ja.
1: Och det får ju, när de då pratar så får du en att tänka efter lite grann.
0: Mm. Få lite det. Historia bakom det hela ju. Och också att de pratar just om de olika druvorna och sådär också.
2: Ja, och sen så ska man då köra runt i munnen och så ska man kolla hur det är med tanninerna.
0: Frågan är om man ska rena munnen efter varje vin eller om man ska jobba. Vi får kolla det med Anders. Anders Klevås, sommelier, gästa programmet och ska prata vinprovning strax efter klockan 8.
3: Hit

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen i Skåne och Öresund säger att det är växlande molnighet att vänta. Både en del små solchanser, också risk för en del regnstänk. 19-20 grader blir temperaturen och vi får en svag till måttlig vind.
2: Klockan är strax efter 7, det är fredag morgon och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg på plats.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.

0: Molly Sandén, hur skulle man med Vi ska alla gå hem? Den här låten vill man ju inte lyssna om man till exempel jobbar.
1: Nej. Eller har gäster hemma eller sånt om man vill att de ska gå hem.
0: Jag brukar köra den också när jag jobbar som DJ. Ja. Då kanske man stänger vid två.
1: Ja.
0: Så slänger man på den så tänker man att nej, det här, så är det ju inte.
1: Nej.
0: Man vill ju inte att de ska få för sig dumma saker.
2: Men har det hänt någon gång när du har spelat den att de stannar kvar?
0: Ja. Ibland så står de efteråt och sjunger den här. Ja. Vi ska aldrig gå hem. Så kan man
1: och så står du och virar på ut och tänker, jo det ska ni min sanda göra. Jag har ju berättat om när vi hade gäster hemma någon gång. Alltså de var lite yngre än oss. Nya bekantskaper och sånt. Vi bjuder hem dem, de verkar intressanta. Ja. Och sen så var de då, de blev ganska packade båda två och sånt också, och vi hade precis fått rutan och alltså vår dotter, och hon var kanske några månader bara och kände liksom, ja men det är gött, de går väl 11-12. Nej, de satt där ena till klockan 3. Jag kan säga så att vi har aldrig bjudit hem dem efter detta, så tänk, det är ett bra
0: men
1: tips.
0: Men ni sa ingenting så här.
1: Jo då, min sambo är väldigt, väldigt bra på att säga det. Hon gick ner och borsta tänderna och sånt också samtidigt.
0: Kommer i pyjamas och ändå satt de kvar.
1: Ja, ska vi ringa efter taxi, sa hon, och liksom, ja men då ja, det gäller att kolla läget innan man bjuder hem folk.
0: Men det finns vissa saker man ändå kan säga när de aldrig går. Typ lite så här, ja men det är ju en dag imorgon också. Finns det fler sådana saker? Ja. Ska man kan säga.
2: Ska vi tänka på refrängen?
0: Ja. Oh, ska upp tidigt imorgon.
1: Det är det som min farfar alltid. Ska ni ge oss upp tidigt imorgon?
0: Ja. Men vissa fattar inte vinken helt

0: Det är Gullmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Beth Miller med Beast of Burden.
1: Vi ska prata godis och godis som har ändrat namn. Ni vet väl att Twix, chokladet, det hette ju Raider.
2: Ja.
1: Det var ju faktiskt som så att 91 så ändrades det till Twix i stora delar av Europa, men var inte förrän 2000 i Sverige. Och det kommer jag ihåg när man tänker efter. Det har varit Twix länge ju. Men, och sen hockeypulvret som lanserades på 70-talet. Det gjordes ju under namnet Hockeysnus först. Ja. Hette det då. Och det var ju då dels då den svarta dosan och sen så då för att snus då var väldigt förknippat med hockey. Men det fick ju mycket kritik för att det hette hockeysnus, och då fick de byta namn och så blev det hockeypulver istället.
0: Jag tänkte på en sak som fanns när vi var små också som definitivt har försvunnit, det är chokladcigaretterna.
1: Ja, just det.
0: Det gick man och handlade ju.
1: Ja. Ja.
0: Men det finns inte kvar.
1: Nej.
0: Och det kan man ju förstå.
2: Ja, det var väl choklad och du kunde få tuggummi också.
0: Just det.
1: Just det. Mm. Och ni vet ju om att Daim förut stavades med J.
0: Ja.
1: Men nu är det med i. Och det är ju för att det ska kunna användas över hela världen då ju. Såklart. Och det är samma med check. Du vet den här lakris avlånga.
0: Just det, det har de också bytt namn.
2: Vad heter det?
1: Det heter check, men nu heter det kick.
0: Kick, just det.
1: Mm.
2: Ja.
0: Men det är inte det lite, ibland undrar man varför de byter namn.
1: Ja, men det, här rör det sig om att ät fick bli ett i för att det ska funka internationellt.
0: Mm. Jag tänker på Raider, borde väl funka internationellt?
1: Ja, det kan man ju tycka.
0: Ja.
2: Jag visste inte ens att det var samma choklad. Jag tyckte Raider var godare än Twix. Ja.
0: Men päronsplitt heter fortfarande päronsplitt. Inga konstigheter.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leja Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
4: Apphäls hjälper ditt företag att växa genom effektiva och säkra IT-lösningar i molnet. Vi kan tekniken. Kolla apphäls.se.
5: Apphäls. Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är garanten för en trygg och värdig ålderdom på riktigt.
8: Travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
9: Jägersro. Vi skapar vinnare.
10: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
11: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
12: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
13: Rönnås Byakrog fixar catering av fantastisk mat till ert bröllop. Säg ja till Skånes självklara cateringalternativ. Rönnås Byakrog.

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
2: Fortsätter guldmål i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Godmorgon med musik senast ifrån Coldplay med Paradise. Var det inte igår du tatuerade dig, Tilly?
1: Nej, det är idag jag ska
0: göra det. Är det idag?
2: Mm. Okay.
1: Jajamensan.
0: Och det var baksida av ben.
1: Baksida lår.
0: Båda låren? Mm. Samtidigt?
1: Ja, inte samtidigt men efter varandra.
0: Men är det inte dumt att ta båda på en gång? Jag tänker om du har svårt att sitta, tänker jag.
1: Nej, det blir hur bra som helst.
0: Nu har du gjort det tidigare, kan vi ju...
1: Ja.
0: Påpeka.
1: Ett par gånger.
2: Ja.
0: Mm. Hon vet fortfarande hur många hon har.
1: Nej.
2: Du trodde med samtidigt att alltså, tatueraren skriver på högerbenet med höger och vänsterbenet med vänster.
0: Ja, men jag tänker också om man ska sätta sig ner. För man är väl lite öm efter att man har tatuerat sig, eller?
1: Ja, fast det här är inte några stora tatueringar direkt, så att jag tror inte det blir några problem.
2: Men du, när får man duscha? Får man duscha direkt efteråt och sånt? Eller?
1: Ja, det kan du göra. Det plastas ju in.
2: Lite grann som en lite matrest.
1: Ja, typ.
0: Men vad är ditt tips till de som ska tatuera sig första gången? Vad ska man tänka på? Ska man duscha innan? Och så?
1: Ja, det tycker jag nog att man ska göra faktiskt. Men nej, jag vet inte. Men lugn och
0: hur långt tid tar det? Det står att det beroende på storlek. Men alltså, är det en hel dag? Alltså,
1: för min del nu?
0: Ja.
1: Nej, jag tror att det kommer ta kanske en timme.
2: En timme?
1: Jag tror det. Ja. Kanske en och en halv med förberedelser och så.
0: Ja.
1: Så, att,
0: så ligger du där på någon brits då och sen kör du med den här apparaten.
2: Mm. Ja, du ska skriva in några citat, var det inte så?
1: Några
2: dikter. Har du kollat stavning och sånt?
0: Ja, det är viktigt.
1: Så att det inte blir det har fel. Jag gjort.
0: Ja. Mm. Det har aldrig blivit fel någon gång att de har...
1: Nej, inte på mig i alla fall.
0: För det har man ju talat om.
1: Att de har stavat fel, ja.
0: Exakt.
1: Men där gäller det ju också för att när tatueraren väl liksom printar ut det och sätter det på kroppen så får man ju gå till spegeln och titta så att man är nöjd med placeringen och storleken och sådär. Och då är det faktiskt ens egna ansvar till att se till att det är rätt stavat, kan jag tycka.
2: Ja, för har man baksida lås så ser man ju inte själva arbetet under tiden heller.
0: Han kan ju freebasa där, så har man ingen aning.
2: Nej, det ska göra vad han vill.

0: Despacito.
1: Det var Louis Fonses Gullmorgon med Despacito. Det är fredag 21 augusti. Jon och Jonna ska du passa på att gratulera idag. Det är dagens namnsdagsbarn och vi har även lite temadagar.
2: Det är groggens dag idag.
1: Mm. Ja. Passande på en fredag.
2: Ja. Yep. Är det någon gång det ska vara groggens dag så är det väl en fredag, va?
3: Har ni någon favoritgrogg?
1: Vad är det för skillnad på grogg och drink?
3: Jag vet inte om det
2: grogg är väl bara två.
3: Antalet ingredienser, ja. Mm. Typ, okay. Alltså, typ en gin och tonic. Gin, tonic. Mm. Vodka, cola. Vodka, cola.
1: Jag fick uppleva en josagrogg i sommar när jag besökte Paola på campingen.
3: Mm. Ja, ja. Du var duktig.
2: Det är också Hawaii-skjortans dag idag och tillika alla pensionärers dag.
1: Låter som en bra Hawaii-fest.
3: Yep.
1: Paola.
3: Ja, damernas volleyboll-EM drar igång idag faktiskt. Och det är här i Sverige om man förväntar sig en riktigt stor publikfest. Va? Och Sverige spelar idag mot Montenegro och även match nu lördag söndag. Så att det blir spännande.
1: Ja, sen läser jag här att idag så är det Circus Carola.
2: Jajamensan.
1: Det är tydligen Carola Häggqvist som bjuder in till inflyttningskonsert. Och födelsedagsfest. Hon har ju köpt gård i Skåne, Vejby strand. Mm. Gloryland hon tog den döpt gården till. Man får ju inte komma dit gratis utan man får ju köpa biljett.
2: Såklart.
1: Men det är tydligen fri ålder så man kan bara ta med sig barn och allt möjligt.
3: Ja. Ska hon kasta några blommor? Det gör hon ju på Allsson på Skansen någon gång.
1: Det har väl till att hon gör det. Och det är hennes egen gård så borde det inte vara några problem.
3: Får hon kasta om hon vill ju.
1: Ja. Mm. Så att det så låter trevligt. Och sen ikväll är du premiär för Let's Dance på fyran, Jane.
2: Va?
1: Ja.
2: Oj.
1: Klockan 8. Har du koll på vilka det är som dansar?
2: Nej, det har jag faktiskt inte. Men ska inte han vara med, Junior?
1: Junior har jag inte på min lista här. Däremot så...
3: Är det inte en massa såna här influencers och sånt?
1: Jag tror det.
3: Jag tittar och jag känner mig gammal när jag läste det. Alltså.
1: Men bland annat så är det ju Martinus Gunnarsen.
2: Ja, just
1: ifrån
2: det.
1: Marcus och Martinus.
3: Vem är det av dem?
1: Jag är en av dem. Lil Alfadji heter han ju. Ja. Bianca Salming. Peter Nortug. Christoph Fuglesang.
3: Ja.
1: Så det är ju lite roligt ändå, faktiskt. Let's Dance ikväll. Vi ska ta gissa kändisen om en liten stund. Och idag så har vi 4 000 kronor i presentkort och prispotten.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: E22an mellan Hörby och Lund så är det en lastbil med punktering. Det är mellan trafikplats Hurva nummer 25 och trafikplats Gårdstånga nummer 23 i riktning mot Lund som den här lastbilen står. Så kan det vara så också när det gäller E6an mellan Helsingborg och Landskrona att en personbil fortfarande står kvar som har problem. Den ska stå i vägrenen mellan trafikplats Helsingborg södra och Rydbäck i riktning mot Malmö. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Det är Gullmorgon med Leon i senast med By Your Side.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: 4000 kronor igen tar vi i prispotten idag. Jane, har du koll på vilka du gissats på i veckan?
3: Ja, det har jag. Igår så gissades det ju på Ola Lindholm. Mm. Och tidigare i veckan så har det gissats på bland andra Byggmatte, Thomas Stenström och Charlie Gustafsson.
0: Ja, Per-Ola, vilken skulle du säga är den bästa gissningen?
4: Men jag trycker nog att det är Ola Lindholm.
0: Ola Lindholm?
4: Ja, om jag får säga så. Ja, så.
0: Ja. Men det är ingen av dem i alla fall. Vet du vem det här är?
2: Ja, faktiskt.
0: Så ringer du nu till Gullmorgon och då gör du på 010 11 900. Ja.

0: God morgon med Henrik Jane och Parola. Senast i musiken så var det ju Latricia McNeil med Ain't That Just The Way.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: God morgon, vem har vi med oss?
3: Hej, det är Maria.
0: Hej, hej Maria. Maria, var ringer du ifrån?
3: Lund.
0: Lund. Lund, läget i Lund idag?
3: Det är ganska bra. Ja. Himlen är blå.
4: Ja, det är härligt. Bra. Vad händer idag, Maria?
3: Tar semester lite för jag har brutit handen så jag får inte jobba så mycket.
5: Nej, men Halle då, hur gick det till?
3: I Göteborg, vi har på semester så bröt jag tummen av kandleden.
5: Oj, aj, aj, aj, aj, aj,
4: aj. Det är sista gången du är i Göteborg då.
3: Nej.
0: Vad säger de kändisen då?
3: Han Povel Ramel.
0: Povel Ramel, ja, ja, ja.
4: Ja. Han är ju känd.
0: Det är han ju verkligen, vi ska se om det kan vara Povel Ramel.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Är det tyvärr inte.
5: Ajsan.
0: Men du får ta det försiktigt med handen och ha en fin dag.
3: Ja, ni är först en fin dag.
5: Tack så mycket, Maria.
3: Tack för din musik ni gör.
4: Åh, tack så mycket.
0: Hej då.
5: Hej, hej.
4: Hej.

0: julmorgon med Saxboy Billy senast. The Puerto Rico Song. Och sedan dess var det ju Maria i Lund som gissade på Povel Ramel.
1: Ja, faktiskt.
0: I vår tävling gissa kändisen.
2: Ja.
0: Lite otippad gissning.
3: Ja, det faktiskt.
2: Men det var ju bra. Jag har en liten story. Min sambo har ju ett café och bed and breakfast i Trelleborg.
0: Ja.
2: Hon brukar skryta om att Povel Ramel har varit och bajsat på hennes café.
0: När var det?
2: Ja, det var ganska länge sedan faktiskt.
0: Ja, men Povel Ramel bör också gå på toaletten. Eller behövde.
2: Ja, precis. Ja.
0: Men vi har ju sagt det också att det inte, behöver inte vara en levande kändis.
2: Absolut inte.
0: Så att vem som helst kan ju dyka upp egentligen.
2: Ja. Jag tror faktiskt att jag tänkte så här när vi ska börja den tävlingen att man kanske, ja då kanske det blir Michael Jackson eller så kanske det blir Karl-Heinz Rummenigge eller vem som helst liksom. Men det har inte blivit någon av dem va?
0: Nej.
2: De har varit svenskar hela tiden ju.
0: Vad har vi haft för några kändisar igen om du tänker tillbaka?
3: Oj, vi har haft så många.
0: Sanna Nilsen.
3: Ja, precis. Och vi har haft
0: Christer Sandelin.
3: Ja. Mm,
2: Henke Lundqvist.
3: Ja, han var det. Fridolina Rolfö.
2: Ja, exakt.
0: Carl Fredrik Bäckleholm.
2: Ja, och rekordgubben Joakim Tåström.
0: Ja, just det.
2: Mm.
0: Finns ingen ledtråd där, men vet du vem kändisen är den här killen?
1: Ja, faktiskt.
0: Så har du ny chans på måndag och då har vi 4100 kronor som kan bli dina.

0: Det är Gullmorgon med Selena Gomez senast med Heart Wants What It Wants. Nu en koll på fredagstrafiken. Här är Martin.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: E6an mellan Helsingborg och Landskrona, där ser det ut att ha ordnat upp sig. Det var en bil med haveriet tidigare mellan Helsingborg södra och Rydebäck i riktning mot Landskrona, men den verkar fått hjälp och är borta från platsen. Du kan ha lite extra koll fortfarande. E22an mellan Hörby och Lund, där var lastbil med punkteringar tidigare mellan trafikplats Hurva och trafikplats Gårdstånga i riktning mot Lund. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Hallå företagare, då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
2: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
3: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
4: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
5: Hej älskling.
6: Hej älskling, var är du?
5: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
6: Igen?
5: Igen.
6: Igen?
5: Igen.
6: Igen?
5: Ja.
6: Ja.
7: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
8: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna?
9: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
8: Men det blir ganska många stubbar.
9: Ja, vad ska man göra?
8: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
10: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
11: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
12: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
13: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, gästhus, restaurangområde och foodtrucks. YFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams Tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om p-platser. Och du, det är fri entré.
14: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu, äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.
15: Vi tar och kikar till trafikläget igen och det handlar om E22 mellan Hörby och Lund. Mellan trafikplats Hurva och Gårdstånga i riktning mot Lund så är det en mindre lastbil som har punktering. Sen får jag också samtal åt andra hållet mellan Gårdstånga och Hurva, då ungefär på samma ställe som den här mindre lastbilen står, men i riktning mot Kristianstad så ska det vara en större grusbil som har fått haveri. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: julmorgon med musik senast ifrån Stella Lefty med Boston. Och om en stund får vi besök av sommelieren Anders Klevås. Ska handla om vin. Och jag tänkte att jag har en fråga till dig idag, Tilly.
1: Aha.
0: Kan du inte fråga vilken som är den bästa boxen?
1: Ja, vilken är den bästa boxen?
0: För att just när man jobbar med viner så tror jag att man handlar box, va?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Det är inte tillräckligt fint.
2: Nej, det är sant. Det
0: ska man vara flaskvin, tror jag. Mm.
2: Men jag kan hålla med. Det är rätt så... Man sitter där hemma kanske tre par så vill man ha en flaska som man skickar runt.
0: Man kan köpa box och hälla över dem på flaska.
2: Det kan man göra i och för sig. Det kan man göra.
0: Ja, men på vinprovningar så tror jag inte man har boxar.
1: Nej, det har man inte.
0: Och det blir en ganska lång vinprovning då, om man ska. Fast när man provar, hur mycket vin dricker man från varje vinflaska?
1: Alltså det är inte mycket.
0: Det är bara lite på botten då, eller? Och sen googlar man det då, eller? Och sen googlar man det och spottar ut det.
2: Ja, man kan ju svälja det.
0: Ja, men får

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen i Skåne och Öresund säger att det är växlande molnighet att vänta. Både en del små solchanser och också risk för en del regnstänk. 19-20 grader blir temperaturen och vi får en svag till måttlig vind.
2: Då ska det vara sagt handla om vinprovning. Vi får besök av sommelieren Anders Klevers. Du lyssnar på Gullmorgon.
3: Mitt namn är Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon, god morgon.
4: God morgon.

0: Det är fredag morgon, du lyssnar på Guldmorgon och senast i musiken så var det The Outfield med Your Love. Då har vi fått fin besök i studion. Vi säger god morgon och välkommen till huvudsommelier på Lilla Vinbaren, Anders Klevås!
1: Tackar, tackar!
0: Har du haft en bra sommar?
1: Ja, fantastiskt. Det är ju semester, mycket vinbesök och mycket körningar, så att, ja, det är trevligt.
0: Jag
1: är
0: mycket vinbesök?
1: Ja, men du vet, vi gillar att bila i familjen. Vi tycker det är kul att köra söderut. Italien är ju alltid en träff liksom. Och då får man ju förhandla med frun där liksom. Då blir det liksom en dag för att göra vinbesök. Och den försöker jag ju maxa såklart.
2: Ja, såklart.
0: Så det var på lite olika vingårdar då?
1: Ja, men precis. Vi var nere i Italien och då hade vi en dag för att kunna tura Toscana lite grann. Så då fick jag in ett gäng provningar på en dag.
0: Så du har jobbat på semestern då alltså?
1: Ja, det kan man säga. Det är en jobbig fritidssysselsättning.
2: Yeah. Men är det så att du köper med dig vin hem också då?
1: Eller? Nej, men det gör man ju inte. Generellt sett kan man väl säga med bra vin att Sverige har ju nästan bästa priserna i världen, så att det är vi ju tacksamma för. Så att man bär bara på sånt som är helt omöjligt att köpa hemma, annars så handlar man hemma faktiskt.
0: Vi ska prata om hur man planerar en vinprovning idag.
1: Ja, men det är ju kul ämne. Det kan man ha till helgen. Det är trevligt.
0: Berätta.
1: Ja, men alltså det finns lite olika tankar. Det är inte bara så att man klämmer 5 flaskor vin på bolaget och går hem med dem, utan man får kanske ha någon liten plan. Tycker man bara att det är kul att prova blandade viner, eller har man något litet mål med den där provningen? Vill man lära sig någonting? Och ja, det ska man kanske utröna först.
3: Ja, ska man då bestämma sig för en sort? Till exempel, jag vill ha vitt eller rött eller rosé. Är det steg ett typ? Eller?
1: Ja, det får man ju säga. För är man så lite glad amatör ändå, så är det väl klart att det är lite lättare att fokusera på man har en och samma linje att hålla sig till.
3: Men man blandar inte typ?
1: Nej, det gör man ju inte då. Liksom. Det är inte som när vi proffs går på provningar och provar alla 5-6 kulörer kors och tvärs 200 på raken. För vi är ju vana vid det där. Liksom. Utan man försöker hålla sig i den vita gruppen eller röda gruppen eller bubbel eller så. Så att...
0: Hur många vin är rimligt att ha på en provning då?
1: Jag skulle säga någonstans mellan 4 och 6 är nog max för att man ska kunna ha det lite greppvändligt i minnet också. Sådär, va? Mm. Kan man inte ta det med sig så är det ju spolierad tid. Liksom.
3: Ja, tror du jag frågar, måste man spotta ut?
1: Ja, jag skulle säga så. Eller både ja och nej. Ja. Första rundan, ja det tycker jag nog. Tills man har gått igenom vin och skapat sig en personlig uppfattning i varje fall, va? Mm. Sen är det fritt fram liksom.
3: Men kan man ta det samma klunk som man har spottat ut?
1: Nej, det är inte så bra kanske. Nej. Inte ens till Boeuf Bourguignon funkar den, utan det blir vasken på den.
2: Men hur är det nu man gör för att få, alltså, rensa munnen mellan de olika vinerna?
1: Alltså vatten är ju det bästa.
2: Det är det bästa. Liksom.
1: Ja, och så är det smaksaker om man vill ha stilla vatten eller bubbelvatten. Jag tycker alltid jag har en nice fräschör av bubbelvatten, så jag har alltid bubbelvatten när jag provar vin liksom.
0: Men när man är inne på det sista vinet, hur är det med smaklökarna då? Inte de lite...
1: Det kan man väl säga att man blir mer och mer känslig om man inte är övad och tränad. Mm. Så för mig är det inga problem att prova 20-30-40 viner kanske.
2: Det hade inte vi klarat.
0: Men för oss amatörer då?
1: Ja, därför säger jag 4-6 viner kanske då, liksom för att kunna hålla det där i minnet. Liksom. Ja. Sen är det klart att provar man en och samma typ vin jättemånga på raken, så åker de ihop ganska snabbt ju. Men provar man väldigt olika viner hela tiden, då blir det ju nytt för en hela tiden också. Så att...
2: Men hur viktigt är det egentligen att...
0: Ja, dra det i munnen.
1: Ja, men det är ganska viktigt faktiskt. För att när man så har lite halvsörplar i munnen, som vi ser vad våra vinprovare gör, det är ju att lufta vinet på samma sätt som man snurrar vinet i glaset. Fast man gör samma sak i munnen.
0: Ska man googla det också? Eller?
1: Ja, men det är lite så här googling. Du vet, så man sörplar och lutar huvudet framåt och försöker få det här lagom hänget så man inte tappar vinet men får in luft samtidigt. Så det är lite övning. Så över vasken kan man ju träna hemma kanske.
3: Ja, men skulle jag kunna ha en vinprovning själv där hemma om du sa till mig att köpa dessa vinerna?
1: Ja, det är klart. Med lite sådana inputs på vad du ska tänka på så blir det hur bra som helst.
0: Vi ska prata mer om vinprovningen med Anders om en liten stund.

0: morgon med musikstjärnan Stefan Luke Combs med Be By You. Vi har Anders Klevås i studion. Vi pratar om vinprovning. Och Anders, när man ska välja ut de här vinerna nu. Parola sa precis, kan jag ha en vinprovning hemma? Vad väljer man för viner? Hur vet man det?
1: Ja, man kan väl först kanske bestämma sig lite för om man vill då köra med bubbel eller om man vill köra vitt vin eller rödvin.
2: Ja, just det.
1: Och sen brukar absolut den vanligaste grunddelen vara liksom att man går in på huvudpoängen, och det är ju liksom själva druvans karaktär. Och den kommer alltid vara liksom 80-85% av den slutgiltiga produkten. Så provar jag Cabernet Sauvignon så är 85% av den karaktären, oavsett om det är Nya Zeeland eller Kanada eller Libyen, så är det fortfarande Cabernet Sauvignon, va?
2: Ja, men tar man då ifrån en Cabernet Sauvignon om man ska ha en speciell provning, alltså, så det blir inom familjen.
1: Ja, men då kan man göra på två sätt liksom för att lära sig detta. Antingen så börjar man lära sig druvorna, och då tar man kanske, man provar en Cabernet Sauvignon, man provar en Malo, man provar en Pinot Noir, en Zinfandel och vidare liksom. Eller så går man på steg två och säger att jag älskar Cabernet Sauvignon och vi älskar Nebbiolo. Så nu vill vi prova det. Och då tar vi fem olika Cabernet Sauvignon och fem olika Nebbiolos från olika länder.
3: De skiljer sig så pass mycket åt ändå.
1: Ja, det kan de göra. Ja, ibland inte och ibland så. Mm. Och då är den provningen givande på det sättet också. Att man kommer fram till att vissa är stora skillnader och vissa är mindre skillnader. Steg tre där är nämligen att gå in på vilka som kommer kanske från varma klimatzoner och vilka som kommer från svala klimatzoner.
2: Finns det någon druva som är mer, vad ska man säga, kommersialiserad, som flest gillar?
1: Nej, det är det väl kanske inte. Det är rätt så spridda skurar där. Däremot så finns det vissa druvor som har blivit mer dominanta runt om i världen på grund av att de ger ett ganska, jag ska inte förenkla det så, men ur vinmakarsynvinkel är de lättare att ta hand om, och det är lättare att lyckats göra ett prisvärt vin utav det. Till exempel Shiraz och Cabernet Sauvignon och Chardonnay. Och det är också anledningen varför de finns liksom precis överallt i 100 länder. Men sen finns det druvor som är mycket mer picky än så, och de hittar vi mycket färre länder.
0: Men när man har vinprovning, då ska man ha någon slags målsättning på själva provningen, eller?
1: Det kan man ju tänka sig, om inte det är bara för att stilla törsten, och då är det kanske inte vinprovning längre.
0: Nej, det är sant. Det är lite grann om man ska vara roligt eller man ska lära sig någonting.
1: Exakt, och de två kan väl vara en ganska bra kombo liksom. Men det kan vara bra att ha målet satt, så får man ju se hur det spårar eller inte, va? Men man kan ändå ha en plan, tycker jag. Att nu vill vi lära oss liksom, men hur smakar då Cabernet Sauvignon från fem olika länder liksom, eller vad är det som är speciellt med just den druvan? Sen efter ett antal glas så kan det ju bli ganska kul
3: ändå. Liksom. Ändå, ja.
1: Ja, det jag menar, det ena ger det andra.
0: Man är ju lite mer svårlärd efter några glas också, ska jag tänka mig.
1: Det är sant.
0: Man blir lite trögare.
1: Det är lite som en gamle hunden liksom. Så att det är bra i början och sen mot slutet går det lite trögare liksom.
2: Men kan man inte göra så att man käkar till exempel, så bestämmer man att man ska, idag ska vi ha denna druva, förrätt, huvudrätt och dessert och sånt. Man ska inte äta, eller hur funkar det egentligen?
1: Nej, absolut. Men alltså, det ena är ju att prova vinerna och lära sig dem. Nästa steg är ju att lära sig mat och vin i kombination, och det är ju liksom en annan provning. Den kan vara riktigt avancerad om man nu ska klydda till det, men då ska man ju hellre börja lära sig kanske grundsmakerna i vin och mat. Alltså det vi snackar om, att prova surt och salt och bittert, umami och beska liksom. Och sen går vi in på kompletta måltider, vilket är mycket mer komplicerat.
3: Ja, för jag kan tänka mig att om du har en vinprovning och du sitter och mumsar i det en massa, då blir det ju lite svårt för smaklökarna kanske.
1: Ja, det blir det ju. Och tyvärr är väl det vanligaste fenomenet idag liksom, att när folk vill liksom göra sig till lite grann och göra det här liksom, ikväll ska vi äta lite extra gott och vi ska dricka lite extra gott, så försöker man liksom hitta det bästa maten man kan ta fram liksom, det smakrikaste vinet man kan ta fram, och det slutar ungefär som två Mike Tyson i ringen samtidigt. Det är ju jävligt spännande, de slutar jävligt dåligt. Så att då oftast kanske man ska tänka lite grann så att det är bättre att hitta något komplement liksom, att har man nu väldigt kraftig och smakrikt mat, så tonar vi ner, kanske drycker lite eller tvärtom, så att båda spelarna får utrymme. Du har ju betalt för båda, du vill uppleva båda.
0: Skulle man kunna ha en vinprovning, ginprovning och whiskyprovning samma kväll? Smaklökarna av det?
1: Ja, nej, det låter jobbigt faktiskt. Det låter lite jobbigt faktiskt.
0: Inget rekommenderande.
1: Ja, nej, det hoppar vi över.
0: Vi ska prata mer om vinprovning med Anders om en liten stund.
4: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
5: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
6: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
7: Vi på Upheads tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla upheads.se. Upheads.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Är du också trött på att vänsterstyret bygger sönder Malmö? Vi Sverigedemokrater väljer träd och grönska framför asfalt och betong. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
10: Svensk travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
11: Jägersro, vi skapar vinnare.
12: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
13: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordan och Grus Terminal har hårdvara och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordan och Grus Terminal mellan Malmö och Lund och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.

0: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
1: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
2: Vi fortsätter guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det var Sara Larsson och Skullman med Kent Tamer, och vi har besökt denna morgon av Anders Klevås som är huvudsommelier på Lilla Vinbarn i Malmö. Vi pratar vinprovning. Anders, priser, hur ska man tänka där?
1: Ja, det vanligaste är väl kanske att tänka att det är absolut inte så att man måste köpa dyra viner för en vinprovning.
2: Nej. För det är väl inte som så att ju dyrare vinet är, desto bättre är det?
1: Ja, alltså ska vi förknippa nu ordet bättre med kvalitet, så i 90% av fallet så är det ju faktiskt så. Men kvalitet och personlig smak, det är två helt olika saker. Ja. Så att det är klart att om man inte märker skillnad eller förstår vad det faktiskt är jag betalar 75% mer för, då är det ju spilda pengar. Men om du verkligen vet vad du söker och vet vad du gillar, då kan du tycka det är värt varenda procent att lägga extra.
3: Ja, jag känner mig som en baby i detta. Detta är ju jätteintressant. Jag kan ju ingenting. Kan du tipsa på tre viner, så att jag gillar rött vin?
1: Ja.
3: Kan du ge mig tre viner som vi kan lägga ut på Facebook-sidan sen, som bara så att testa dessa tre nu på fredagen?
1: Ja, men det ska jag dyka i lite grann så att ni kan få lägga ut det sen, så att jag väljer rätt sorter. Ja. Men då tycker jag att då ska man välja liksom kanske tre stora kommersiella druvor som alla känner till och vet om, så att man kan liksom förknippa sig lite grann med dem. Typ som så här Nebbiolo, Pinot Noir och Cabernet Sauvignon. Och det kan jag ge bra tips på, så att det är bra representanter för sitt slag.
0: Liksom. Men räcker det med tre viner? Ska man ta fler då? Från provning?
1: Alltså tre går bra, men som sagt, ja. Fyra och sex, det är där spannet ligger, bara för att minnet ska hänga med. Om du inte minns vad du har provat sen, då har du provat för många viner. Liksom, alltså.
2: Men hur svårt är det att lära sig egentligen? Jag tänker, för att jag menar, vi här i studion, vi hade ju suttit som tre fågelhundar.
1: Nej, men jag tror till hyggligt hög nivå är det ganska lätt, för det är ju liksom bara övning, där inga genvägar. Liksom. Vem som helst idag kan vi ju se kan vara förskolelärare ena sekunden och två år senare bestämma sig för när jag ska skola om och jag ska bli läkare. Alltså, det går ju att plugga in, liksom. Men det kräver ju kontinuitet, eftersom det är bara att prova hela tiden. Och gör man inte det då varje dag, så är det svårt att plocka de där orden som vi svänger oss med varje dag. Men vi provar ju vin varje dag, och det är just därför vi kan göra det.
0: Är det speciellt man ska tänka på förutom när man, alltså vin ska man ha, glas, något annat man behöver när man har vinprovning?
1: Nej, det är bara egentligen vatten liksom så, va. Sen är det vissa som alltid tycker liksom att man ska ha lite tilltugg, lite bröd och grejer, och det är väl mer för kanske den sköna stämningens skull liksom, men inte för själva provningens skull.
2: En sportkopp måste man väl ha?
1: En sportkopp såklart, ja, det har du helt rätt i. Ja, det är ganska bra. Fickan är inte så bra.
0: Men då får man nästan ha lite information om vinerna också, så man kan liksom titta och snacka om
1: det. Men där finns ju alltid ganska så bra att säga produktblad, antingen hos importören eller hos Systembolagets hemsida liksom, så man kan få ut lite background sådär liksom. Och sen så kan det klart att det kan vara bra att växla på ord med någon som mig kanske, så att man får dem lite i rätt ordning och vad man bör välja. Men där kommer ju tre trevliga förslag sen på nätet just. Ja.
0: Anders, du som är en riktig vinkändare, nu ska jag provocera lite grann. Kan du ge oss tips på det bästa boxvinet?
1: Boxvinet?
0: Nej, du vet, vad tycker du om boxvin?
1: Det är lite spännande. Jag ska säga helt ärligt, jag har köpt två boxar i hela mitt liv.
0: Ja, då hade du keps på dig solglasen.
1: Det hade jag. Och jag var i Yngsjö på en strandtomt med min fru som hon ägde. Och
0: vi säger det inte någon sån.
1: Och vi firade 30-årskalas och alla var ditbjudna. Och det var party i trädgården och ett bord med all dricka. Och där ställde jag en box vitt och en box rött. Och det är enda gången det har hänt i mitt liv.
3: Ja. Vi är glada att du erkänner det.
1: Annars kan jag tycka att jag uppfostrar mina barn på så vis att de ska dricka så bra de överhuvudtaget kan, så att de inte har råd att dricka för mycket. Och där faller vin i en pappkartong.
0: Ja.
1: Då dricker man mer än man bör. Tror jag.
0: Bra. Men du, Anders, du har varit lämna tips på tre stycken viner då?
1: Absolut.
0: Så kan man köra en liten vinprovning hemma.
1: Det kommer med posten.
0: Tusen tack för att du kom, och trevlig helg.
1: Tack själv, detsamma. Ha det gott. Hej.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: E65-man vid Skurup mellan trafikplatserna Sandåkra och Skurup i riktning mot Malmö, så är det bärning av personbil. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Där, god morgon med YouTube senast. Stuck in a moment you can get out of. Vill passa på att påminna om att vi finns på sociala medier. Mm. Finns väl både på Instagram och Facebook, va?
1: Ja, så är det ju.
0: Och bland annat på Facebook händer det grejer just nu.
1: Japp, man kan vara med och tävla just nu. Och framförallt om du gillar trav så ska du ju spetsa öronen. För det är derbyhelgen den 5 och 6 september. Så man kan vinna både entrébiljetter och god mat.
0: Och får man sitta i restaurangen också och käka.
2: Det behöver man inte gilla hästar. Gillar man mat kan man vara ändå bra.
1: Ja, fast det är nog en fördel om man gillar trav också.
0: Så kan man väl kanske sätta en slant på någon.
1: Kan man kanske göra.
0: Någon polle. Mm. Så gå in och läs med och tävla. Det gör du på Guldkanalens Facebook-sida.

0: God morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du Elton John med Crocodile Rock.
1: Ja, E22 är lite chabbig nu, va? Det är svårt att komma fram. Du kör väl E22 i normala fall?
0: Ja, ja. Kör en annan väg nu. Kör via Dalby istället.
1: Ja, kör du genom din gamla barndomsort Södra Sandby?
0: Mysigt.
1: Vad tänker du då när du kör igenom?
0: Jag kör ju förbi huset jag växte upp i.
1: Skojar
0: du? Nej, det är sant.
1: Ja. Vad dyker upp för minne då?
0: Ja, jag minns ju där. Nej, men det var skön uppväxt. Ja. Jag cyklade omkring och hängde på fotbollsplanen och spelade fotboll och ja, lite så.
1: Har du någon specifikt minne som du kommer ihåg? Det tidigaste minnet, vad kan det vara?
0: Jag tänker ju ofta på det här när vi hade nyponkrig.
1: Ja, ja.
0: Jag bodde ju på Kornvägen, så vi hade nyponkrig mot Rapsvägen.
1: Ja, ja, ja.
0: Och det var ju säkert 30 ungar som sprang omkring där i huset.
1: Tog ni då de nyponen? Ni vet att,
0: vi hade ju nyponbuskar, det var därför vi hade nyponbuskar.
1: Ja, det hade ju alla. Ju, liksom, på
0: så satte vi det på en spetsig pinne och sen kastade vi dem.
2: Ja, ja, ni smulade inte sönder dem.
1: Nej, man smulade sönder också, det skulle klia, sa de.
0: Nej, det gjorde inte vi.
1: Det var snälla krig ni hade och sånt också. Men du, vilket är ditt tidigaste barndomsminne igen? Alltså, jag menar, det absolut tidigaste. Henrik var inte riktigt specifik, men det första minnet som du kommer ihåg när ni var som yngst. Du kan fundera lite. Jag ska dra detta för att jag försökte få fram här när, hur ung man kan vara när man kommer ihåg en sak. Va? Oftast är man 2-3 år. Enstaka minnesfragment kan finnas kvar, ofta kopplat till starka känslor eller speciella händelser. Mm. Innan det så kan man känna igen personer som är 0-2 år står det här, men det är ofta att de försvinner senare, alltså spädbarns amnesi brukar man kalla detta. Alltså, jag kommer ihåg när jag kissade på mig Håkan Borgström, så att det mannen bodde på Birkebergsgatan. Glömmer jag aldrig. Jag kan ha varit 3-4 år kanske. Jag kommer minst det som
0: jag. Du har inte märkt det själv.
1: Ni hade det, men jag tänkte det är ingen som ser detta. Men Håkan Borgström han såg det.
2: Nej, jag funderar lite grann, men jag tror att det kan ha jag har ett minne av att jag ramlade och slog bakhuvudet och fick åka in och sy. Och jag hade en sån här vit Singoalla-blus som jag hade fått av min mormor, för hon hade varit i Spanien. Och den blev väldigt röd liksom, på ena sidan, för det var så mycket blod.
0: Och det var det mest bekymrade av, eller?
2: Ja, det var det nog.
1: Ja, men det var så traumatiskt minne man sa.
0: Jag minns också, visst hade man förr en sån här, inte bur, men det var en sån här ställning med såna, ja men en, till barn så satte man dem i en sån här.
2: En hage.
0: Hage heter det.
1: Ja, ja.
0: Att jag minns att jag stod i en sån och var väldigt frustrerad.
1: Redan fram till du var 7-8 eller?
0: Ja.
1: Nej, men det är rätt så intressant också, för jag vet inte exakt om man var 2, 3 eller 4. Nej. Det jag vet är att vi flyttade från vår lägenhet till huset, det var när jag var 4 år, så jag vet allt det innan, så jag kommer ihåg att då när jag kissade på mig med den här kombosten så till mig, då var jag 4, för det var i lägenheten i alla fall.
0: Men det har inte hänt på de senaste åren i alla fall.
1: Det kommer väl.

0: fredag morgon. Det här är Gullmorgon och senast fick du Kygo och Cather Faith med That's When You Know.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: E65-man i höjd med Skurup ska det vara fritt igen. Det var bärgning av personbilar tidigare mellan trafikplats Sandåkra och trafikplats Skurup i riktning mot Malmö. Påminner om E22-an vid Lund. Det är ju helt avstängt här mellan trafikplats Lund södra och Lund norra. Det är avstängt i båda riktningarna på grund av arbete och man får då följa orangea omledningsskyltar. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Centerpartiet presenterar ljudet av en levande landsbygd. I Centerpartiet Skåne är det friare och enklare att bygga, bo och arbeta där du vill. Skåne kan mer. Glad sommar!
4: Hej, det är Carl på Motorstar. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
5: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
6: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
7: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
8: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
9: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
10: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
11: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
12: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Gästis restaurangområde och foodtrucks. IFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams Tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt. Det är ont om P-plats. Och du, det är fri entré.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Bästa tiden väntar på dig. Du fick rymdpojken hos Gullmorgon.
1: Jag tänkte höra med hur ni gör när ni städar. Har ni en specifik dag där ni tar rubbet eller delar ni upp det?
0: Alltså vi städar ju lite hela tiden.
1: Intressant.
2: Faktiskt. Ja, vi gör så.
1: Ja, jag ska faktiskt prata om städprofilen Kevin Florström. Han är ju känd som Kevins kvadratmeter på sociala medier och han är väldigt duktig på att städa tydligen. Han menar på att man ska städa lite varje dag. Ja. Och det handlar ju då om till exempel att man då bäddar sängen, men det ska man ju såklart göra. Och sen så ska man tvätta varje dag. Han tycker inte om att tvättkorgen är full, för det tar då för lång tid att tvätta. Så tvättar man lite varje dag så blir det ju snabbt, så försvinner ju tvätthögen liksom. Ja. Han menar också på att man varje dag ska damma av synliga ytor.
0: Låter som Kevin jobbar rätt mycket.
1: Ja, och sen så ska man då plocka undan och torka av köket, man ska torka av badrummet, och då känner jag, ska man göra alla de här grejerna varje dag, då hinner man inte göra något annat.
2: Har Kevin ett riktigt jobb?
0: Eller han städar bara?
1: Jag vet inte.
0: Men hur är det för dig då? Du brukar ju tycka om att ha såna dagar där du går igång.
1: Ja.
0: Då får du inte de dagarna.
1: Nej, precis. Så att jag kommer att fortsätta som jag alltid gör. Att jag har en specifik dag när jag städar. Och då tar jag alltså rubbet.
0: Ja, sen får Kevin göra vad han vill.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen i Skåne och Öresund säger att det är växlande molnighet att vänta. Både en del små solchanser, också risk för en del regnstänk. 19-20 grader blir temperaturen och vi får en svag till måttlig vind.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I Svenska cupen i fotboll igår kväll så vann Landskrona BoIS bort över Hässleholm, men vinsten den satt långt inne. Landskrona vann efter förlängning med 1-0 och laget är nu då klara för vårens gruppspel. Och så stavhopp på Diamond League-galan igår i Lysanne där Duplantis vann stavhoppet på 6,21, men han blev pressad av greken Karalis som slutade tvåa på 6,16. Duplantis gjorde sedan två försök på världsrekordhöjden 6,32 men misslyckades. Stavhoppet det var bara en smygstart på galan, resten av grenarna avgörs ikväll. SHL-klubben Malmö Redhawks som hade träningsmatch mot hockeyallsvenska Kalmar i Landskrona ishall igår. Det blev tufft för Malmö. Kalmar vann med 2-1. Malmö spelar nästa försäsongsmatch på torsdag nästa vecka mot Frölunda.
3: Vi tackar Martin för den sportuppdateringen. Det är fredag och du lyssnar på Guldmorgon.
4: Jag heter Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg mitt namn.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: just fine. Det är Gullmorgon med musikscenast ifrån Peter Jöback med Higher, och Per-Ola har plockat fram gitarren.
1: Yes.
0: Det innebär att han är redo för en Wild Guess om en liten stund.
1: Yeah.
0: Har Tilly plockat fram äckellådan?
2: Nej, det har jag inte gjort. Nej. Än. Äckellådan.
0: Än har du testat på den 3 gånger?
2: Alltså det är fler gånger än så, kan jag säga dig. Ända sen den här äckellådan med karameller som då kan vara antingen jordgubb eller hundmat, så har jag ju förlorat.
0: Ja. Kan också vara snigel eller snor.
2: Ja. Nej, snigel eller tropisk päron, frukt.
0: Ja, just det. Mm. Och den äckeljudet då, det har ju en liten twist i den här tävlingen, för att förloraren får ju snurra på det här ljudet då, och får äta.
2: Jag kan ju tycka nu, för nu har jag faktiskt provat alla i den här äckellådan, så att jag tycker att vi inte behöver ha den med.
0: Vilken var äckligast?
2: Det måste nog nästan ha varit hundmaten.
0: Ja.
2: Den var, jag rapade hundmat hela fredagen.
3: Ja, bara skälla också.
0: Men tycker du inte att det är lite underhållande då?
3: Jo, absolut. Jag tycker det också. Men det jag tycker ändå vi borde få, man den äckliga grejen, när man ska ju tugga och svälja hela.
2: Ja, fast det kan ni säga som inte snurrar på hjulet.
0: Ja, får jag den idag så ska jag tugga upp den.
3: Mm.
0: Jag lovar.
2: Bra. Mm.
0: Men innan dess så ska vi få tävlingen i sig. Wild Guess, hur går det till?
3: Ja, jag ställer ju en fråga helt enkelt till dig Henrik, till dig Jane och till dig som lyssnar. Och den som kommer närmast vinner alltså tävlingen. Och den som kommer längst ifrån här studion får alltså då...
0: äta.
3: Ja.
0: Vad är det för tema?
3: Det säger inte jag nu faktiskt.
0: Aha.
3: Det är Stixet tema kan jag säga.
0: Stixet tema.
3: Ja.
0: Wild Guess om en liten stund.
4: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
6: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
7: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
8: Svensk Travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
9: Jägersro, vi skapar vinnare.
10: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
11: Hej älskling.
12: Hej älskling, var är du?
11: På bussen, ska på match igen.
12: Igen.
11: Igen. Ja.
13: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
14: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
15: Jens på Mylla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på Mylla.se.
14: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
16: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
4: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: var Miley Cyrus och Lainey Wilson och Skullmorgon med Younger You. Det är fredag och dags för
1: Take a wild guess.
2: Alltså gissa vilt, det är en tävling vi har här varje fredag där Henrik, Jane och du som lyssnar tävlar om en fråga. Den som kommer närmast vinner, den som kommer längst ifrån svaret
0: för
2: att böta. Och vinner man får man undra sig något gott här i helgen, tycker
0: precis.
2: Jag.
0: Den som förlorar det här programmet får då snurra på äckelhjulet där det finns allt ifrån snigel till hundmat.
2: Ja, så är det ju. Känns lite grann som Henrik Weber har en liten fördel i dagens tävling.
0: Ja,
2: det är nämligen så här. För Henrik Weber är ju Sveriges ansikte utåt vad det gäller egelkottar, va? För du brukar prata om egelkottar när det är valborgsbåd. Och du, med allvar i blicken, brukar du prata in i mikrofonen så att man ska vara rädd om egelkottarna.
0: Så att, man ska kolla innan man flyttar på bålet så inte ligger kottar där under grenarna.
2: Exakt, och vi har ju pratat om detta i veckan. För förra veckan var ju egelkottarveckan, va? Vecka 33. Och då har varit det några år, för Världsnaturfonden har ju sagt att vi måste uppmärksamma igelkottarna.
0: Och där var väl det positiva nyheter att det fanns rätt många igelkottar ändå.
2: Ja, faktiskt. För att de är inte riktigt utrotningshotade, men det är en sån röd flagga. Alltså man får passa sig lite grann och uppmärksamma detta här ju. Men frågan är...
1: Take a wild guess!
2: Det är helt enkelt ungefär hur många taggar har en igelkott. Och då kan vi säga en stor igelkott kan vi säga liksom. Alltså hur många taggar kan en igelkott få? Och då tänker jag en stor.
0: Då tänker jag lite hur många hårstrån har man till liksom.
2: Ja, precis.
0: Alltså det är ju...
2: Ja, faktiskt.
3: Oj, vad svårt.
2: Ja, det är det faktiskt.
3: Och jag kan väl få vinna idag så jag slipper.
2: Ja, kommer du närmare så vinner du.
3: Ja, jag vet,
2: så
3: här är det inte.
2: Och hur många taggar har en igelkott ungefär? Jag säger en stor igelkott.
0: Jag säger... 10 000.
2: Vad säger jag igen?
3: Jag säger 7 000.
2: 7 000.
0: 7 000.
2: Ja. Rätt svar är...
1: Take a wild guess.
2: Nu kommer detta här, va? Normala fall har de mellan 5 000 och 7 000. En stor igelkott kan få upp till 8 000. Men vinnare i dagens tävling är alltså Jane Tilly.
3: Ja! Yes. Här har du
0: äckelljudet.
3: Varsågod.
2: Det tråkiga är nu om Henrik får en god. För det är ju en
0: äckel.
2: Du ska snurra på ljudet först. Ja. Och sen ska du se var det hamnar.
0: Vi ska se. Ja, det blir alltså banan eller bläckfisk.
3: Ja, men den är ju inte farlig.
2: Får du banan?
0: Är det inte?
3: Nej.
0: Har du provat bläckfisk?
2: Ja, det roliga är att Jane har fått dem äckliga hela tiden.
3: Jag har fått alla äckliga.
2: Ja.
0: Jag vill ta ut snusen också.
2: Ja.
0: Nu ska vi se här.
3: Nu ska han alltså välja.
2: Du får inte lukta innan. Du vet ju.
3: Så man vet inte vilken det man får.
2: Det var banan.
0: Banan. Gott.

0: God morgon, med musik senast ifrån Melody Club med Baby. Och så får vi gratulera Jane till vinsten.
1: Äntligen vann jag
0: i Wildest tidigare. Mm. Du fick rätt svar vad det gäller taggar på igelkottar.
1: Japp.
0: Och det rätta svaret var?
2: Mellan 5 och 7 000 taggar. Är en stor igelkott kan hon få upp till 8 000 taggar.
1: Men det är så himla, himla orättvist. För att det här äckelhjulet som förloraren ska snurra på, där det finns karameller som ser likadana ut, men den ena kan vara jordgubb och den andra kan vara hundmat. Jag har fått alla äckliga när jag har snurrat och förlorat. Och du snurrar en gång och så får du banan.
0: Ja, det var ju banan eller bläckfisk då. Och så ligger du samma, de ser likadana ut. Men jag lyckas få banan.
1: Gott.
0: Det var gott, faktiskt.

0: Det är Gullmorgon med Bruno Mars senast, I Just Might. Det är en härlig fredag, 21 augusti. Det är Jon och Jonna. Du ska passa på att slå en signal eller kan skicka ett sms och gratulera. Det är deras namnsdag. Vi har också temadagar idag, Jane.
1: Ja, det är Hawaii-skjortan, groggen och alla pensionärers dag idag.
2: Ja, det är bara att välja.
1: Vilken kombo.
0: Precis, och jag vet att du har druckit en del grogg genom åren, Paula.
2: Ja, fast jag är ingen sån groggkille. Jag kom på det här med grogg, va? Det låter finare med drink.
0: Men det är två stycken ingredienser då, en grogg. Jämfört med en drink.
2: Ja, jag kan inbilla mig det också. Ja. Det låter lite köttigare med en grogg, va? Det är nästan som man kan ta det. Har du en drink så känner du, ser du isbitarna och paraplyt och vad nu sugröret är. Men en grogg kan ju vara varm och bara två ingredienser och... Mm.
0: Men, du har ju snackat mycket om juice och där, att det dricks väl en hel del på olika campingar.
2: Ja, det gör ju det liksom.
0: Jag fick ju den första serverat av dig här nu, för ett tag sedan jag besökte.
2: Du är till och med så att vi delar, va? Var det inte så? Jag vill inte bjuda på en hel på dig om du inte skulle dricka upp den, så vi delade.
1: Snål.
0: Nej, det var... Ja. Dricker du mycket grogg till?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Nej, utan det är mer en bubbelshake kanske.
1: Jag är nog en bubbelshake. Någon enstaka drink kan jag väl ta, men grogg är det, jag tror inte, det var väldigt, väldigt länge sedan jag drack en ljusa grogg.
2: Alltså det här camping till tror jag lite grann, utan att veta det, så groggen dominerar ju på vår camping. Alltså, och det har blivit, jag har inte gillat det innan, men i brist på annat så faller man för grogtrycket också.
0: Ja, men det är det inte lite så att man kanske har inte just den ingrediensen som man saknar för att bli en drink som bara två. Ja, men det skiljer ju inte så mycket egentligen på en grogg och drink.
2: Nej.
0: Det gäller bara att man inte har just det skafferiet kanske.
2: Jag har en kompis som heter Peter. Han gillar inte själva groggsmaken, så han har ett glas med vodka och ett glas med cola. Så tar han först lite vodka och sen lite cola.
0: En så kallad raggagrogg.
2: Exakt. Like when you said you felt so happy, you...

0: Julmorgon med Lynyrd Skynyrd senast med Sweet Home Alabama. Det var allt vad vi hade att erbjuda den här veckan. Vi är tillbaka alla tre. Är tanken i alla fall ingen som har något annat planerat nästa vecka?
1: Nej.
0: Ni kommer hit som vanligt.
2: Jajamensan.
0: Samma tid, samma plats. Mm. Ja. Samma kanal.
3: Guldkanalen.
0: Guldkanalen, ja. Det är härligt. Vi önskar dig som lyssnar en riktigt trevlig helg. Så hörs vi på måndag.
4: Hej, hej.
5: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
6: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
7: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
8: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
6: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi garanterar dig att vi är ett tryggare och säkrare Malmö. Rösta på oss den 13 september.
11: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
12: Hallå, Rickard från Jormaster Vulko Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulko Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
13: Hallå där, fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. IFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om p-plats. Och du, det är fri entré.
14: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
6: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slippa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
5: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen i Skåne och Öresund säger att det är växlande molnighet att vänta. Både en del små solchanser, också risk för en del regnstänk. 19-20 grader blir temperaturen och vi får en svag till måttlig vind.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: TV-profilen Julia Fransén har inte stuckit under stol med sin barnlängtan. Så sent som i april sa hon att hon planerade att sätta in ett embryo och bli gravid i maj med pojkvännen Bingo Rimér. Men mitt i barnplanerandet så fick hon frågan om hon ville vara med i TV4s Let's Dance. Därför har Fransén valt att pausa graviditetsförsöken tills hon åker ur tävlingen. Om jag åker ut den 28:e andra veckan, då får det bli då, säger hon. Let's Dance har premiär ikväll på TV4. Faye Dunaway får det italienska Cineopriset för sin livsgärning. Arrangörerna beskriver den amerikanska skådespelaren som en sann gigant och konstaterar att hennes karriär spänner över epoker, genrer och generationer. Faye Dunaway har gjort roller i en lång rad filmer, där bland Bonnie and Clyde, Little Big Man och Barfly. Italienska Cineopriset består av en statuett som lämnas över under ett sidoevenemang till Venedigfestivalen 2-12 september. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Tack för nöjesnyheterna. Henrik Wibe heter jag som nu drar igång förmiddagspasset denna fredag. Och det gör jag närmast med musik från Molly Sandén och Miriam Bryant. Och

0: kanalen. De senaste musikblandningen, gruppen som bildades i Boston i början av 70-talet. Idag så är väl killarna mångmiljonärer, men i början så var det rätt tufft. De bodde hela bandet i en och samma lägenhet i Boston, och de var så fattiga att de till och med brukade stjäla mat från lokala butiker för att överleva. Du fick Aerosmith i guldkanalen med Amazing, och så var det Roxette innan dess med Dangerous. Det är fredag förmiddag, vi fortsätter förmiddagen alldeles strax med musik närmast ifrån både Bella Kay och Michael Jackson.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Centerpartiet presenterar ljudet av framtidstro. I Centerpartiet Skåne blir jobben fler och utsläppen går ner. Skåne kan mer. Glad sommar!
4: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
5: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss, så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
6: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
7: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
8: Hej, det är Lisbeth.
9: Och Johan, på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
8: Hör av dig så tar vi en kaffe.
10: Vikan Personal.
11: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
12: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på myla.se.
13: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne, med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Julkanalen med Michael Jackson senast. Och så fick han hjälp med lite gitarrspel av ingen mindre än Slash från Guns N' Roses. Du fick Black or White. Och så var det Bella Kay innan dess med I Love It, I Love It, I Love It.

succé i årets Melodifestival och slutade på en annan plats. Och i sommar så har han ju bland annat varit uppvärmare och support på The Arcs stora sommarturné. Du fick Gräs och Guldkanalen med Half of Me. Och så var det ju klassikern dess från Lionel Richie, Dancing on the Ceiling.

80-talen med George Michael and Ridgely Wham med en härlig 80-talare. Wake me up before you go go. Nu ny musik denna fredag förmiddag i Guldkanalen. Här är senast ifrån Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: och Benny i ABBA är extremt restriktiva med att låta andra använda deras musik och de säger nästan alltid nej. Men efter att Madonna skickat ett personligt handskrivet brev så sa de ju ja. Du fick ju låten som bygger helt på det ikoniska flöjtsintriffet ifrån ABBAs Gimme Gimme Gimme. Det var ju Madonna i Guldkanalen med Hang Up. Hoppas att de fin fredag. Henrik Wiberg heter jag som fortsätter fredag förmiddagen här i Guldkanalen med musik alldeles strax ifrån Victoria och Beyoncé.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
3: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
4: Hej, det är Carl på Motorstad. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstad i Sjöbo.
5: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
6: Hej älskling.
7: Hej älskling, vad är det?
6: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
7: Igen?
6: Igen.
7: Igen?
6: Igen.
7: Igen?
6: Ja.
7: Ja.
8: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
9: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
10: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
11: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
12: Men vi har ju ingen.
13: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
14: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
15: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
16: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. YFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om p-platser. Och du, det är fri entré.
17: Syrens i Skåne hjälper dig med allt inom mark och trädgård. Det kan vara trädgårdsanläggning eller rör- och husdränering. Som helentreprenör gör vi det enkelt och tryggt för dig. Anlita Syrens i Skåne, du också. Se mer på syrensiskane.se.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Mixmegapolfinalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Beyoncé med Halo. Och så var det Victoria innan dess med SLA Me Down. Klockan är ett par minuter i 11. Alldeles strax på helslaget så ska du få både väder och sport.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen i Skåne och Öresund säger att det är växlande molnighet att vänta. Både en del små solchanser och så risk för en del regnstänk. 19-20 grader blir temperaturen och vi får en svag till måttlig vind.
0: Sporten i samarbete med Nordane och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I Svenska cupen i fotboll igår kväll så vann Landskrona BoIS bort över Hässleholm, men vinsten den satt långt inne. Landskrona vann efter förlängning med 1-0 och laget är nu då klara för vårens gruppspel. Och så stavhopp på Diamond League-galan igår i Lysanne där Duplantis vann stavhoppet på 6,21, men han blev pressad av greken Karalis som slutade tvåa på 6,16. Duplantis gjorde sedan två försök på världsrekordhöjden 6,32 men misslyckades. Stavhoppet var bara en smygstart på galan, resten av grenarna avgörs ikväll. SHL-klubben Malmö Redhawks hade träningsmatch mot hockeyallsvenska Kalmar i Landskrona ishall igår. Det blev tufft för Malmö. Kalmar vann med 2-1. Malmö spelar nästa försäsongsmatch på torsdag nästa vecka mot Frölunda.
3: Tack för att du väljer Guldkanalen denna härliga fredag förmiddag. Henrik Wiberg heter jag som inleder den här timmen med 10cc och Sabina Dumas.

0: Julkanalen med musik senast ifrån Olivia Dean med So Easy. Ja, då klarar sig kändisen den här veckan också. Det känns rätt bra, va?
1: Ja, faktiskt.
0: I veckan har det gissats på Charlie Gustafsson, Bygglovsmatte, Thomas Stenström, Ola Lindholm och Povel Ramel. Det är ingen av dem.
1: Ja, faktiskt.
0: En ny chans har du på måndag vid 7:30 hos Guldmorgon. Och det är ju kändisen värd 4 100 kronor i presentkort. Strax musik ifrån Lubega. Och så blir det Leoni tillsammans med Marcus och Martinus.
2: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
3: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
4: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
5: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
6: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
7: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
8: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
9: Hej, det är Johan.
10: Och Erik, på Vikan Personal, söker du jobb?
9: Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på Vikan.

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
2: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråhed och hans Dynamo och sist men inte minst Jodla med Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
3: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från hunden.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Han ska väl dansa ikväll. Martinus är en av deltagarna i den nya säsongen av Let's Dance som jag har premiär ikväll på fyran. Du fick Marcus och Martinus senast här i Guldkanalen tillsammans med Leoni i Moonlight. Och så var det ju Lou Bega innan dess med Mambo No. 5. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Melodifestivalkanalen med gruppen Senast, som var hur stora som helst i början av 2000-talet. Du fick Limp Bizkit i guldkanalen med Behind Blue Eyes. Nu ny musik från Teddy Swims, Break Up and Reverse.

Melodikanalen. En klassiker senast ifrån 1984. Låten som ju från allra första början bara hette Jump. Men sen i samma veva så släppte ju Van Halen sin jättehit med samma namn. Så för att undvika total förvirring i skivaffärer och på radiostationer så lade de ju till Form of Love. Du fick Pointer Sisters i Guldkanalen. Everybody get up.

0: var Alex Warren i Guldkanalen med Fever Dream. Fredag förmiddagen rullar vi det här Guldkanalen, närmast med musik ifrån både Nicki Minaj och Hanna Färm.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
3: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
4: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
5: Hej älskling.
6: Hej älskling, var är du?
5: På bussen, ska på match igen.
6: Igen?
5: Igen.
6: Ah, igen.
5: Igen.
6: Igen.
5: Ja.
7: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
8: Svensk travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
9: Jägersro, vi skapar vinnare.
10: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
11: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
12: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
13: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
14: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. IFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams Tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om p-plats. Och du, det är fri entré.
15: Vill du få hjälp att separera dag- och spillvatten? Som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Anlita Syrens i Skåne, du också.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.
16: Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink, down.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon lördag i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder. Det blir också en temperatur som håller sig högst runt 18-19 grader och vi får en vind som är mestadels måttlig och då som västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: TV-profilen Julia Fransén har inte stuckit under stol med sin barnlängtan. Så sent som i april sa hon att hon planerade att sätta in ett embryo och bli gravid i maj med pojkvännen Bingo Rimér. Men mitt i barnplanerandet så fick hon frågan om hon ville vara med i TV4s Let's Dance. Därför har Fransén valt att pausa graviditetsförsöken tills hon åker ur tävlingen. Om jag åker ut den 28:e andra veckan, då får det bli då, säger hon. Let's Dance har premiär ikväll på TV4. Faye Dunaway får det italienska Cineo-priset för sin livsgärning. Arrangörerna beskriver den amerikanska skådespelaren som en sann gigant och konstaterar att hennes karriär spänner över epoker, genrer och generationer. Faye Dunaway har gjort roller i en lång rad filmer, däribland Bonnie and Clyde, Little Big Man och Barfly. Italienska Cineo-priset består av en statuett som lämnas över under ett sidoevenemang till Venedigfestivalen 2-12 september. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Ja, men då har vi lite bättre koll både på väder och nöjesvärlden. Henrik Wiberg heter jag som inleder fredaglunchen med musik närmast ifrån Harry Styles och Irene Carr.

0: Melodifestivalen med musik senast ifrån Seal med Crazy. Och om du gillar trav så kan jag passa på och tipsa dig om att just nu kan vara med och tävla om en hel helg på Jägersro på Guldkanalens Facebook-sida. Och det handlar ju både om mat i restaurangen, det är ju såklart entré och även en guidad stadbackstur. Du går in och läser mer och tävlar på Guldkanalens Facebook-sida. Nu fortsätter vi fredaglunchen med musik alldeles strax ifrån Tjuvjakt och så blir det musik ifrån E-Type lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD-bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Centerpartiet presenterar ljudet av en fungerande välfärd. I Centerpartiet Skåne finns vård och skola nära dig. Skåne kan mer. Glad sommar!
5: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
6: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
7: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
8: Hallå företagare, då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
9: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
10: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
11: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Vänsterstyret har jagat bort företagarna från Malmö. Som företagare ska du känna att du får full stöd av kommunen. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

väl ändå klokt att han bytte artistnamn. Kallar ju sig för MC Werewolf från början, men bytte ganska snabbt till E-Type. Du fick ju Angels Crying. Nu Kenya Grace i Guldkanalen. Här är Strangers. Always.

välkommen till fredagslunchen i Guldkanalen. Senast i musikblandningen så fick du Somber med Homewrecker. Nu ska du få fyra stycken danska artister som väl var de hetaste i Danmark, i alla fall när den här låten släpptes. Här är Lis Sørensen, Sanne Salmonsen, Thomas Helmig och Ann Linnet i Guldkanalen med klassikern Den jag älskar, älskar jag.

0: Guldkanalen med Ariana Grande senast med Break Free. Det ska bli lugnt och skönt tillsammans med Lady Gaga och Bradley Cooper om en liten stund. Du får musik från filmen A Star Is Born, du blir Shallow. Och så har du musik från One Republic lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen!
3: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
4: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
3: Preventix, kunskap som räddar liv.
5: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
6: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
7: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
8: Kia, movement that inspires.
9: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
10: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
11: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
12: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
13: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp, allt för dina däck.
14: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. IFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om p-platser. Och du, det är fri entré.
15: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon lördag i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder. Det blir också en temperatur som håller sig högst runt 18-19 grader och vi får en vind som är mestadels måttlig och då som västlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Det blir ett toppmöte ikväll i Malmö i Damallsvenskan. MFF tar emot Hammarby. MFF, de är trea i tabellen, 12 poäng bakom tvåan Hammarby när lagen har spelat 14 omgångar. När lagen möttes i våras så gjorde Malmö FF en bra insats, men det var Hammarby som vann med 2-1. MFF Hammarby ikväll på Eleda stadion i Malmö har avspark klockan 6. MFFs herrar, de gör sin nästa match i Allsvenskan på måndag hemma mot Djurgården. MFF är just nu sjua i tabellen med 26 poäng efter 17 omgångar. Djurgården med lika många poäng fast med en match mindre spelad är en placering före. Lagen är 7 poäng bakom tvåan Hammarby. Och i Premier League ikväll så blir det säsongspremiär när regerande mästarna Arsenal med Victor Gyökeres tar emot nyuppflyttade Coventry. Matchen har avspark klockan 21.
3: Det här är fullt fart mot helgen. Henrik Wiberg heter jag som håller dig sällskap ifrån Guldstudion denna fredag eftermiddag. Inleder den här timmen med Eurythmics och med

0: Kanalen med musik senast ifrån Sia med Gimme Love. Och kändisen, han klarar sig den här veckan också.
1: Ja, faktiskt.
0: Är du glad för, va?
1: Ja, faktiskt.
0: Vi har i veckan fått gissningar på bland annat Thomas Stenström, Ola Lindholm, Povel Ramel och Bygglovs Matte. Ny chans har du på måndag på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Och det finns ju 4100 kronor i presentkort i prispotten. Nu fortsätter vi i eftermiddagen med lite 90-tal om en liten stund. Du har Ace of Base och så får du musik från ABBA alldeles strax.
2: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
3: Nej! Nu står det vatten i källaren igen.
4: Ja, men jag har bokat Syrens i Skåne. De kommer och fixar dräneringen. Bara lugn!
5: Anlita Syrens i Skåne, du också.
6: Hej, det är Carl på Motorstop. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstop i Sjöbo.
7: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
8: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
9: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mod, mön mod och mod i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Är du också trött på ett kravlöst och oansvarigt vänsterstyre? Rösta på Sverigedemokraterna för ett maktskifte.
13: Hej älskling.
14: Hej älskling, var är du?
13: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
14: Igen?
13: Igen.
14: Igen?
13: Igen.
14: Igen?
13: Ja.
14: Ja.
15: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
16: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
17: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
18: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event.

eftermiddag. Det här är Guldkanalen och senast i musikblandningen fick du två riktigt stora svenska supergrupper. Båda de här grupperna har ju lyckats internationellt. Du fick ABBA med Boulevou efter Ace of Base med Don't

Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Panetos med Dansa pausa. Strax en skön klassiker ifrån Dexys Minute Runners. Men först har vi lyssnat på Benson Boone i Guldkanalen. Här är Miss

med musik senast ifrån Lady A med Need You Now. Anastasia, hon slog igenom för 26 år sedan. Det gjorde hon ju med sitt debutalbum Not That Kind. Här är första singelsläppet ifrån det.

0: Melodikanalen med musik senast ifrån The Lumineers med Ho Hey. Henrik heter jag, vill passa på att önska dig en riktigt trevlig helg och en fortsatt fin fredag. Det är ju programledarbyte med start klockan 2. Ha nu en fortsatt härlig eftermiddag tillsammans med Daniel Ullhage.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Reklam. Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
3: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
4: För din trygghet.
3: Preventix.se.
5: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
6: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
7: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
8: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
9: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
10: Hallå, Rickard från Jormaster Vulko Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulko Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
11: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, gästhusrestaurangområde och foodtrucks. YFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams Tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt. Det är ont om P-plats. Och du, det är fri entré.
12: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydraulakuten kommer på minuten. Och Mylla.se, direkt från bunden.

0: TV-profilen Julia Fransén har inte stuckit under stol med sin barnlängtan. Så sent som i april sa hon att hon planerade att sätta in ett embryo och bli gravid i maj med pojkvännen Bingo Rimér. Men mitt i barnplanerandet så fick hon frågan om hon ville vara med i TV4s Let's Dance. Därför har Fransén valt att pausa graviditetsförsöken tills hon åker ur tävlingen. Om jag åker ut den 28:e andra veckan, då får det bli då, säger hon. Let's Dance har premiär ikväll på TV4. Faye Dunaway får det italienska Cineo-priset för sin livsgärning. Arrangörerna beskriver den amerikanska skådespelaren som en sann gigant och konstaterar att hennes karriär spänner över epoker, genrer och generationer. Faye Dunaway har gjort roller i en lång rad filmer, däribland Bonnie and Clyde, Little Big Man och Barfly. Italienska Cineo-priset består av en statuett som lämnas över under ett sidoevenemang till Venedigfestivalen 2-12 september. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
1: Vi säger tack så mycket till Henrik Wiberg som lämnar bygget och kan hålla helg. Den härlig känslan när man lämnar jobbet på fredagen och tänker att hit ska jag inte på väldigt länge. Sen att den här måndag morgonen kommer väldigt snabbt, det är en annan sak. Nu drar vi igång fredags eftermiddagen.

0: 90-talsklassiker i Guldkanalen. No Mercy med Where Did You Go? Jag skulle säga så här, gå ingenstans utan radioapparaten den här eftermiddagen. Daniel Ullhag heter jag som finns med att ta dig igenom eftermiddagen. Mot helgen, mot ledigheten. Med en massa skön fredagsfeeling och fredagsmusik hela vägen. Tills fredagslåten med Perikles ekar över Skåne. Rädda liv strax med Timbuktu ny musik. Efter pausen i Guldkanalen, häng med.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen. Reklam.
2: Svensk Travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
3: Jägersro, vi skapar vinnare.
4: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
5: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
6: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
7: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Är du också trött på att inte kunna parkera i Malmö? Sverigedemokraterna Malmö lovar dig fler parkeringsplatser med rimliga avgifter. Rösta på oss den 13 september.
10: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
11: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
12: Hej, det är Lisbeth.
13: Och Johan, på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
12: Hör av dig så tar vi en kaffe.
14: Vikan Personal.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
16: Gör det enkelt och tryggt för din bostadsrättsförening. Anlita Syrens i Skåne. Trädgårdsanläggning, avlopp, husdränering. Ja, som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Läs mer på syrensiskane.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

kan man lita på. Ända säga vad ni är. Verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk den dagen jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt, utan musiken som

2 med ny musik, Rädda liv i Guldkanalen. Vi kollar kalendern, det är fredag idag, 21 augusti 2026. Jon och Jonna har namnsdag idag. Och fyller du år idag så delar du födelsedag med den skånska handbollsspelaren Kim Andersson, född i Kävlinge. Grattis Kim ifrån Guldkanalen. Och sen har vi en annan grupp också i samhället som vi hyllar och firar idag, nämligen pensionärerna. Det är pensionärsdagen hela den här dagen. Och jag tänkte vi kan väl ta ett klipp med tre stycken pensionärer. Hansson, Karlsson, Malmqvist, som i Melodifestivalen 2013 sjöng om just pensionärerna. För jag är pensionär. Grattis alla pensionärer på pensionärsdagen. Nu blir det BTS med Dynamite i Guldkanalen.

Ny musik i Guldkanalen, Gracie Abrams. Hit the Wall heter låten. Det är fredag eftermiddag, helgen står för dörren. Jag står här och kollar in väderprognosen. Det blir en hel del sol i helgen, men också lite regnstänk här och där. Jag ska vara diskjockey på ett bröllop utanför Kävlinge i helgen. Jag vet att brudparet där hoppas på att kunna ta bröllopsvalsen under bar himmel. Vi håller tummarna för uppehåll alltså i Kävlinge-trakten på lördag kväll.

0: Det är fredag eftermiddag med Guldkanalen och vi är alla samlade. Alla är närvarande idag i Guldstaben. Bengtsson på vädret, Tilly på nöjesnyheterna, Martin Fandén på sporten och med start i nästa timme full koll på trafikläget tillsammans med Henk Holmberg. Häng med Guld! Och strax fortsätter vi med musikblandningen när vi fortsätter Skånes skönaste fredags eftermiddag mot helgen och med Rymdpojkens nya låt. Tack!
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, gästhus, restaurangområde och foodtrucks. YFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om p-platser. Och du, det är fri entré.
3: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
4: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
5: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
6: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
7: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
8: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.

0: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
1: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Har ni någon favoritsiffra?
1: Ja, nummer 6.
2: Nej, det är inte så.
3: Omogen.
1: Mycket omogen.
2: Vadå?
3: Nej, jag gjorde tecken här.

0: Ny musik, Rymdpojken med Den bästa tiden väntar på dig.
1: Guldkanalen.
0: Som du har på FM, DAB Plus och i din smarta högtalare. Det är fredag och nu är klockan 3.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Vädersikterna för imorgon lördag i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder. Det blir också en temperatur som håller sig högst runt 18-19 grader och vi får en vind som är mestadels måttlig och då som västlig.
1: Sporten i samarbete med Nordane och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: Det blir ett toppmöte ikväll i

0: är 7 poäng bakom tvåan Hammarby. Och i Premier League ikväll så blir det säsongspremiär när regerande mästarna Arsenal med Victor Gyökeres tar emot nyuppflyttade Coventry. Matchen har avspark klockan 21.
1: Tack för det, Martin. Om en timme blir det nyhetsnyheter från Tilly. Och nu drar vi igång den här 15 timmen med musiken och också med trafiken. Henke kommer strax in i sändningen med en första trafikrapport. Men först drar vi igång musikblandningen och vi drar igång med lite nostalgi först ut i timmen.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Viva la vida, det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare och strax en första trafikrapport från Henke som du från och med nu kan nå på vårt trafiknummer 010 10 11 901. Hjälp gärna till med trafikrapporteringen under den här eftermiddagen om du ser någonting som stör i trafiken. Och i musikblandningen fortsätter vi strax med sköna låtar, till exempel Shaboozys nya singel Burn It Down.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Appheads, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
3: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund. En värld av möbler och inredning.
4: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Är du också trött på att bli rånad på p-avgifterna? Sverigedemokraterna Malmö lovar rimliga p-avgifter dygnet runt. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
7: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
8: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
9: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
10: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-golv och bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-golv.nu.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
12: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlar med Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt.

0: Det är på eftermiddag som du får ny musik. Först här på Guldkanalen, Burn It Down, Shaboozy och Leon Bridges i musikblandningen. Det är fredag, helgen står för dörren. Det är härligt, en härlig känsla att ha hela helgen framför sig, eller hur? Vi fortsätter såklart strax med musikblandningen. Det blir en tung 80-talsklassiker. Phil Collins är inblandad kan man säga, i högsta grad. Det är hans låt nämligen. Den kommer efter trafiken ifrån Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Landskrona så är det däckrester på vägen där och på E6an. Däckresten är mellan Alnarp 19 och Lomma 20 i riktning norrut mot Landskrona. Och så påminner om att E22an vid Lund fortfarande är avstängd i bägge riktningar på grund av vägarbete. Och det blir då mycket trafik på de alternativa vägarna.
0: Vad bra! Då är vi igång med trafikrapporteringen på Guldkanalen den här fredagseftermiddagen. Kör försiktigt i Skåne, lovar det. Så slipper Henke ha så mycket att rapportera om i eftermiddag. Susu Studio, här är Phil Collins. 80-talsklassiker, ny på Guldkanalen.

Azizam Ed Sheeran i Guldkanalen, där det strax blir 80-tal ifrån 1984. Låten är också med på en platta som heter just 1984 och är bandets enda Billboard 1. Vilken låt är det som är värd? Det kan du fundera på. Först spelar ny musik med Ella Langley. Be Her i Guldkanalen.

0: där kom den. Låten som släpptes 84 är med på plattan 1984 och är gruppens enda Billboard etta. Jump med Van Halen. Vill ha lite extra kuriosa så används låten ibland som måljingel på San Siro när AC Milan gör mål. Den används också ganska flitigt på Olympique Marseilles hemmaarena Stade Vélodrome i Frankrike. Så är det med det. Då lämnar vi 80-talet för en stund. Vi tar strax tillbaka till musiken, men först ett litet snabbt avbrott för att kolla till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: På sträckan mellan Malmö och Landskrona så har vi däckrester på vägen där och på E6:an. Däckresterna är mellan Alnarp 19 och Lomma 20 i norrgående riktning mot Landskrona. Yeah!

0: musik i Guldkanalen. Teddy Swims, Mr. Know It All. Han som vet allt om trafiken kommer strax in igen i sändningen. Vi pratar såklart om Henke Holmberg som håller koll på trafikläget, kör försiktigt och fortsätter hjälp till med trafikrapporteringen på 010 10 11 91 om du ser någonting som stör i trafiken. Daniel heter jag som finns med dig under eftermiddagen. Tar dig hem för jobbet mot fredagskvällen och mot helgen med skön musik och så med trafiken såklart. Och strax blir det ny musik. När vi fortsätter Skånes skönaste fredags eftermiddag blir det bland annat Need Your Love, One Republic.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Vill du få hjälp att separera dag- och spillvatten? Som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Anlita Syrens i Skåne, du också.
3: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
4: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
5: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
6: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
7: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
8: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
9: Rönnås Byakrog fixar catering av fantastisk mat till ert bröllop. Säg ja till Skånes självklara cateringalternativ. Rönnås Byakrog.

0: Hej, Dennis på Advice & Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
1: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Har ni någon favorit, Sifan?
1: Jag har nummer 6.
2: Nej, det är inte så.
3: Omogen.
1: Mycket omogen.
2: Vadå?
0: Nej, jag gjorde tecken här.

0: Can you feel the love tonight? Klassiker i musikblandningen med Elton John.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus och på vår hemsida guldkanalen.se bland annat. Det är fredag och klockan är 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon lördag i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder. Det blir också en temperatur som håller sig högst runt 18-19 grader. Och vi får en vind som är mestadels måttlig och då som västlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: TV-profilen Julia Fransén har inte stuckit under stol med sin barnlängtan. Så sent som i april sa hon att hon planerade att sätta in ett embryo och bli gravid i maj med pojkvännen Bingo Rimer. Men mitt i barnplanerandet så fick hon frågan om hon ville ha med i TV4s Let's Dance. Därför har Fransén valt att pausa graviditetsförsöken tills hon åker ur tävlingen. Om jag åker ut den 28:e andra veckan, då får det bli då, säger hon. Let's Dance har premiär ikväll på TV4. Faye Dunaway får det italienska Cineopriset för sin livsgärning. Arrangörerna beskriver den amerikanska skådespelaren som en sann gigant och konstaterar att hennes karriär spänner över epoker, genrer och generationer. Faye Dunaway har gjort roller i en lång rad filmer, däribland Bonnie and Clyde, Little Big Man och Barfly. Italienska Cineopriset Barfly. Italienska Cineopriset består av en statuett som lämnas över under ett sidoevenemang till Venedigfestivalen.

0: Kalla med Dracula i Guldkanalen. Det är fredag eftermiddag. Daniel Ullhage heter jag som finns på plats i studion. Vi ska strax fortsätta med musiken och med trafiken. Ser du något som stör i trafiken, ring Henke 010 10 11 91. Strax också ska vi kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Jämna pengar, 4 000 var kändisen värd i morse. Och frågan är, fick vi någon vinnare? Det kollar vi till strax. Och så blir det med musik. Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri.

0: För allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Centerpartiet presenterar ljudet av en levande landsbygd. I Centerpartiet Skåne är det friare och enklare att bygga, bo och arbeta där du vill. Skåne kan mer. Glad sommar!
3: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
4: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
5: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla Skåns direkt från bonden på myla.se.
1: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD-bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
4: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tixtor.com.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: älskar 80-tal på Guldkanalen. Gör du också det så är du på rätt ställe, kan jag säga. The Riddle fick du med Nick Kershaw i musikblandningen. Vi ska strax kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Vi hoppas på att vi fick en vinnare i morse. 4 000 var kändisen värd när vi i morse fick in samtal på telefonlinjen. Men först, trafiken från Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Landskrona och Malmö så har vi däckrester på vägen på E6-an. Däckresterna är mellan Löddeköping 23 och Borgeby 22 södergående. Och sen lite längre söderut så står det en lastbil stilla, också det då på E6-an. Lastbilen står mellan Lomma 20 och Alnarp 19, också det södergående mot Malmö. Och så påminner om att E22 vid Lund är avstängd i bägge riktningar på grund av vägarbete. Och det blir då mycket trafik på de alternativa vägarna.
0: Det är ju på eftermiddagen som du får ny musik först. Här är Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. Perfekt fredagsmusik som spelas för dig nu på Guldkanalen.

0: Egel kanalen. Och så här låter kändisen som vi just nu jagar.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Det är frågan det. Vi ställer frågan till Maria Lund. Vem tror du att det är?
2: Han Povel Ramel.
0: Povel Ramel, det var en liten klurig gissning. Vi kollar, är Povel Ramel rätt svar? Nej, det var det tyvärr inte, Maria. Tack för att du ringde, ha en fortsatt fin dag.
2: Ja, ni får så en fin dag.
0: Nästa chans att tävla i Gissa kändisen på måndag 7:30 och då är kändisen värd 4100 kronor. Lycka till. Här är Drive Safe, Miles Smith och Niall Horan i Guldkanalen.

0: där är fredagsmusik på Guldkanalen kan man väl säga. Feel This Moment med Pitbull och Christina Aguilera. Mer musik strax efter trafiken från Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det bärgas en bil i Malmö, där på yttre ringvägen. Bärgningen sker från Petersborg mot Lockarp. Och sen på sträckan mellan Åstorp och Helsingborg, där har vi en stillastående husbil. Det på E4, där ekipaget står mellan Hyllinge 65 och Kropp 30 i riktning mot Helsingborg.
0: Dua Lipa strax i musikplaningen, med först ny musik. Det är ju på eftermiddagen som du får ny musik först. Keith Urban tillsammans med Michael McDonald i We Go Back spelas just nu för dig på Guldkanalen.

0: Dua Lipa i Guldkanalen. Don't start now. Vi ska snart tvärtom. Inte börja någonting. Vi ska avsluta arbetsveckan. Vi ska tuta i helgtutan om en liten stund. Och så mer musik och mer trafik om du fortsätter välja Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna.
3: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
2: Men det blir ganska många stubbar.
3: Ja, vad ska man göra?
2: Ja, stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
4: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
5: Med moderna och smarta IT-lösningar kan du öka din lönsamhet. Inga bromsklossar, bara nya möjligheter. Kolla appheads.se. Appheads.
6: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
7: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
8: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Stönande papperskorgar och rosa enhörningar. Är du också trött på att miljontals kronor slösas bort? Rösta på Sverigedemokraterna Malmö den 13 september för Malmös framtid.
11: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
12: Hej, det är Johan.
13: Och Erik på Vikan Personal. Söker du jobb?
12: Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
14: Vikan Personal.
15: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
16: Syrens i Skåne hjälper dig med allt inom mark och trädgård. Det kan vara trädgårdsanläggning eller rör och husdränering. Som helentreprenör gör vi det enkelt och tryggt för dig. Anlita Syrens i Skåne, du också. Se mer på syrensiskane.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från grunden.

0: Har ni någon favoritsiffra?
1: Ja, nummer 6.
2: Nej, det är inte så.
3: Omogen.
1: Mycket omogen.
2: Vadå?
0: Nej, jag gjorde tecken här.

0: Ines med Release Me.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, DAB Plus och i din smarta högtalare. Det är fredag och nu är klockan 5.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon lördag i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder. Det blir också en temperatur som håller sig högst runt 18-19 grader och vi får en vind som är mestadels måttlig och då som västlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: Det blir ett toppmöte ikväll i Malmö i Damallsvenskan. MFF tar emot Hammarby. MFF, de är trea i tabellen, 12 poäng bakom tvåan Hammarby när lagen har spelat 14 omgångar. När lagen möttes i våras så gjorde Malmö FF en bra insats, men det var Hammarby som vann med 2-1. MFF Hammarby ikväll på Eleda stadion i Malmö har avspark klockan 6. MFFs herrar, de gör sin nästa match i Allsvenskan på måndag hemma mot Djurgården. MFF är just nu sjua i tabellen med 26 poäng efter 17 omgångar. Djurgården med lika många poäng fast med en match mindre spelad är en placering före. Lagen är 7 poäng bakom tvåan Hammarby. Och i Premier League ikväll så blir det säsongspremiär när regerande mästarna Arsenal med Victor Gyökeres tar emot nyuppflyttade Coventry. Matchen har avspark klockan 21.
0: Yes, det är fredag. Klockan har passerat 17. Har du inte gjort det än så är det hög tid att lämna jobbet. Vi tutar helt tutan, avslutar arbetsveckan. Fira nu helg tillsammans med oss här på Guldkanalen. Och först ut i timmen, en partyklassiker.

0: Fredag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen, Cool Kids med Echosmith. Och vi har avslutat arbetsveckan, vi håller helg och vi har en tävling som du kan ägna dig åt i helgen om du vill på vår Facebook-sida. Mer om det om en stund i Guldkanalen. Och mer musik också i musikflödet. Moonlight till exempel, nya från Marcus och Martinus.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22.8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlar med Siv. Biljetter hittar du på tixtor.com.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Centerpartiet presenterar Ljudet av framtidstro. I Centerpartiet Skåne blir jobben fler och utsläppen går ner. Skåne kan mer. Glad sommar!
5: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
6: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund. En värld av möbler och inredning.
7: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
8: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi. Oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
9: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
10: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på myla.se.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kommer på minuten, och mylla.se.

0: Ny musik i Guldkanalen, Moonlight ifrån Leonie tillsammans med Marcus och Martinus. Det pågår en tävling på vår Facebook-sida. Vi tar det strax. 80-talsklassik också i musikblandningen. Men först en snabb rapport ifrån Trafikstudion.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Landskrona och Malmö så har vi haft däckrester på E6an. Detta är mellan Löddeköpingen 23 och Borgeby 22 södergående mot Malmö. Så du kan vara lite uppmärksam där ifall de här däckresterna är kvar.

Mr. Saxo Beat med Alexander Stern i Guldkanalen. Och gillar du trav och hästar, då är du på rätt ställe kan jag säga. Det pågår nämligen en tävling på Guldkanalens Facebook-sida. Gå in där och tävla, så kan det vara du som vinner entré och mat till derbyhelgen på Jägersro om 2 veckor. Det kan vara du som sitter som en kung i restaurangen under derbyhelgen. Tävla gör du på Guldkanalens Facebook-sida. Jag säger lycka till. Nu blir det Taylor Swift med Opelite i Guldkanalen.

0: Vi älskar 80-tal på Guldkanalen. Billy Ocean i musikblandningen. Get out of my dreams, get into my car. På tal om car, här kommer Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Hörby och Lund så bärgas det en bil. Det rår på E22an. Bärgningen sker mellan Osbyholm 28 och Fogdarp 27 i riktning söderut mot Lund. Och så påminner jag om att vid Lund så är E22an avstängd i bägge riktningar på grund av vägarbete.
0: Tack för det, säger vi till Henke som håller helg. Nästa trafiksändning tidigt på måndag morgon, då är det Martin Fandén som finns i trafikstudion.

0: Slut för idag, tack för idag. Ullhage heter jag som bygger bockar och tackar för sällskapet. Har nu en fortsatt skön helg tillsammans med helgredaktionen som nu tar över. Kalle Broval och Jane Tilly finns här i helgen. Strax blir det fredagslåten. Har nu en fortsatt skön fredagkväll med Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
3: Vi på Apeds tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla Apeds.se.
4: Apeds.
5: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
6: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstorm i Sjöbo.
7: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
8: Hallå, ja. Jag ser du sågar när jag tränar.
9: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
8: Men det blir ganska många stubbar.
9: Ja, vad ska man göra?
8: Stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
10: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
11: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
12: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
13: Hej, det är Lisbeth.
14: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
13: Hör av dig så tar vi en kaffe.
15: Vikan Personal.
16: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se. Catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se direkt från bunden.

0: Har ni någon favoritsiffra?
1: Jag har nummer 6.
2: Okay. Nej, det är inte så.
3: Omogen.
1: Mycket omogen.
2: Vadå?
3: Nej, jag gjorde tecken här.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna för imorgon lördag i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder. Det blir också en temperatur som håller sig högst runt 18-19 grader och vi får en vind som är mestadels måttlig och då som västlig.
0: Och nu, ännu en timme med klassiker.
2: Klassiker.
0: Och bara det bästa från idag. Det här är Guldkanalen med världens bästa

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
2: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
3: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
4: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
1: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
5: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
6: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
7: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Staffanstorp ska

0: en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråhed och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö By.

Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. When it's not always raining, there'll be days like this.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
2: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
3: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell. Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordan och Grus Terminal har hårdvara. Och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordan och Grus Terminal mellan Malmö och Lund. Och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
4: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
6: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
7: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
8: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
9: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Malmö är sargat av segregation och extremism. Rösta på Sverigedemokraterna för ett sammanhållet Malmö.

0: Hej älskling.
1: Hej älskling, var är du?
0: På bussen, ska på match igen.
1: Igen?
0: Igen.
1: Ah, igen.
0: Igen.
1: Igen.
0: Ja.
2: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
3: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
6: Missa inte årets lastbilsfest, Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
7: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
8: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad, men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
11: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråhed och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv.

0: Biljetter hittar du på tickstop.com.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: together.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
3: Svenskt travderby, gula kavajer, V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
4: Jägersro, vi skapar vinnare.
5: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
6: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna.
7: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
6: Men det blir ganska många stubbar.
7: Ja, vad ska man göra?
6: Ja, stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
8: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
9: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
11: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
12: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
13: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
14: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
15: Nej! Nu står det vatten i källaren igen.
16: Ja, men jag har bokat Syrens i Skåne. De kommer och fixar dräneringen. Bara lugn.
17: Anlita Syrens i Skåne, du också.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare, Kvinnligt Under, bad och underkläder, och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Reklam. När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
2: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22.8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
3: Hej älskling.
4: Hej älskling, var är du?
3: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
4: Igen?
3: Igen.
4: Igen?
3: Igen.
4: Igen?
3: Ja.
4: Ja.
5: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi lovar dig att stoppa vänsterstyrets slöseri med dina skattepengar och istället satsa på vår gemensamma välfärd. Rösta på oss den 13 september.

0: verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
1: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
2: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
3: Hej, det är Johan.
4: Och Erik, på Vikan Personal. Söker du jobb?
3: Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Reklam. Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
3: Kia, movement that inspires.
4: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
5: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolis i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolis i Lomma, din lokala järnhandel.
6: Hallå, ja, så du sågar ner träna?
7: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
6: Men det blir ganska många stubbar.
7: Ja, vad ska man göra?
6: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
8: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
9: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell och Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
10: Hallå, Rickard från Jormaster Vulka Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulka Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
11: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
12: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
13: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: klassiker.
1: Klassiker.
0: Och bara det bästa från idag. Det här är Guldkanalen med världens bästa

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.

0: liveorkester och DJs och vokalister i världsklass.
1: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
3: Hej älskling.
4: Hej älskling, var är du?
3: På bussen, ska på match igen.
4: Igen?
3: Igen.
4: Ah, igen.
3: Igen.
4: Igen.
3: Ja.
5: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skånetrafiken.se.
6: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
7: Hej, det är Lisbeth.
8: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
7: Hör av dig så tar vi en kaffe.
9: Vikan Personal.
10: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
11: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
14: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22.8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodla med Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
15: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Reklam. Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
3: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
1: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, skärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
4: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD Bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
5: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
6: Kia, movement that inspires.
7: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
8: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
9: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
10: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

0: någon favoritsiffra?
1: Jag har nummer 6.
2: Nej, det är inte så.
3: Omogen.
1: Mycket omogen.
2: Vadå?
3: Nej, jag gjorde tecken här.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna?
2: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
1: Men det blir ganska många stubbar.
2: Ja, vad ska man göra?
1: Ja, stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
3: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Centerpartiet presenterar ljudet av en levande landsbygd. I Centerpartiet Skåne är det friare och enklare att bygga, bo och arbeta där du vill. Skåne kan mer. Glad sommar!
6: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
7: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
8: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråhed och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
9: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
10: Hej älskling.
11: Hej älskling, var är du?
10: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
11: Igen?
10: Igen.
11: Igen?
10: Igen.
11: Igen?
10: Ja.
12: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
13: Hej, det är Johan.
14: Och Erik på Vikan Personal. Söker du jobb?
13: Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
15: Vikan Personal.
16: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-golv och bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-golv.nu.
17: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
2: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Svenskt travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
4: Jägersro, vi skapar vinnare.
5: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
6: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell och Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
9: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
10: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
11: Kia, movement that inspires.
12: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är Malmös skolparti. Partiet för en trygg, säker och kunskapsbaserad skola. Rösta på oss den 13 september.
14: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
15: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
16: Gör det enkelt och tryggt för din bostadsrättsförening. Anlita Syrens i Skåne. Trädgårdsanläggning, avlopp, husdränering. Ja, som hela entreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Läs mer på syrensiskane.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Rönnås byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen.

0: Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på vikhems.se.
1: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordan och Grusterminal har hårdvara och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordan och Grusterminal mellan Malmö och Lund och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
2: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
3: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi. Oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
4: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
5: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
6: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
7: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodla Musik. Biljetter hittar du på tickstore.com.
8: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg-

kan man lita på. Ända säga vad ni är. Verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk om dagen jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Vill du få hjälp att separera dag- och spillvatten? Som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Anlita Syrens i Skåne, du också.
2: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund. Tandläkarna.

0: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
1: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
2: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
4: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
3: Men det blir ganska många stubbar.
4: Ja, vad ska man göra?
3: Stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
5: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
6: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.

0: grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge schakt och anläggning.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Det här är Guldkanalen.
2: Med världens bästa lyssnare.
3: Med världens bästa.

0: någon favoritsiffra?
1: Jag har nummer 6.
2: Nej, det är inte så.
3: Omogen.
2: Det är
1: mycket omogen.
2: Vadå?
3: Nej, jag gjorde tecken här.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.